0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

0: Jimmy's Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Yo, stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie is jou stasie.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerusvakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ach nee, man. Daai kraan brup, brup. Die plafon sag, sag. En die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy.

0: Ons ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop office. We do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief. Body, body, hoof,
3: hoof, banana, my hoof, hoof, give me biggie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.

0: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: vry.
1: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak. Baie lekker, jy's aan my kerk. Dis Dinsdag, ja, die 21ste van Julie. Maar ja, kom ons begin voor ons aangemet vandag se program. Daar's 'n paar mense wat daar reeds saam kuier. Pieter is daar. Crew. Ek dink is Crew, as ek nou reg onthou. Freddy is daar, Monique is daar, Shabs is daar. Ja, lekker dat julle saam kuier. Maar kom ons begin met vanoggend se oordeenking.

0: Chimmies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Ja, Jimmy Sosa, baie dankie vir jou boodskap. En I can vouch for that, ja. We've used it in our house. Once or twice, and it's actually not bad, actually quite nice. Outop, Moe in die Noorde, Louis Trichardt. Ja, sê maar goede daar vir Louis Trichardt. En Philip, het jy nou al jou tweede koppie, of eerste koppie, moerkoffie gekry? Ja, iemand van my nou, hoe maak een mens moerkoffie? Ek sê nie, man, jy gooi die poeier koffie by en wat ook al, en dan gooi jy net water in. Ja, dan gooi jy water in, jy begin met een
2: Jou stasie weer.
1: Nou ja, die man en die vrou daar die weerkantoor het, hulle het baie vroeg opgestaan, hulle het geen waarskuwing vir vandag, dinsdag uitgereik nie. En dan kyk ons per streek, Gauteng, ryp vroegoggend in die suide, anders in sonnig en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria, 3 grade Celsius, jou minimum en een maximum van 23, Johannesburg 6 tot 21, en dan Vereniging, minus 1 tot een maximum van 21 grade Celsius. Mpumalanga, sonnig en koel tot warm, kort en krachtig. Mbombela, 9 tot een maximum van 25. Emalahleni, 6 tot by 21. Ermelo, 5 tot by 20. En dan Standerton, ja, surprise, surprise, 1 tot by 20. Ja, dan nou weer een minus nie, maar Standerton, jylle kan lekker koud raak daar. Skakuza, bly maar lekker warm. 11 grade Celsius minimum en 28 grade Celsius, jou maximum. Ja, ek denk ons maar Skakuza toe trek, ne? Hoe lyk het? Limpopo, ja, morgen. Limpopo, sonnig en koel tot warm. Nou, Outop, jy kom daar uit Louis Trichardt se wereld uit, en vandag Louis Trichardt is sonnig en gedeeltelik bewolk met een hoogte van 25 grade Celsius en een laagtepunt van 8 grade Celsius, en dit is op die oomblik so 7 grade, dit voel so 7 en het is 7, die wind is so 5 kilometer per uur in een suidelike richting, en daar is so rukwinde van so 7 kilometer, en die lugkwaliteit is baie ongesond, sê hulle. So ja, ek weet nou nie wat hulle praat van ongesond nie, maar ja, dit is min of meer so Louis Trichardt. Maximum van 25, ja, so het gaan eindelijk een lekker dag wees. Daar is so by julle, die UV-factor is so 5 grade. So ja, dit is nou daar by jou Louis Trichardt. Ek hoop jy dit nog geniet. En dan vir die rest, Polokwane, 7 grade Celsius, minimum 24, jou maximum. Palaborwa, 12 tot by 26, Tsanin, 6 tot by 25, Musina, 10 tot by 26, en dan Lepelale, 6 tot by 26 ook, en dan Mokopane, 7 tot by 24 grade Celsius. En dan die Noordwes, sonnig en koel tot warm. Enigene wat daar bly, wat daar so toe gaan vandag, Potchefstroom, 6 grade Celsius, jou minimum, en een maximum van 22. Mahikeng, 9 tot by 25, Rustenburg, 10 tot by 23, en dan Vryburg, 7 tot een maximum van 26. En dan die Vrystaat, sonnig en koel, Bloemfontein, 4 tot by een maximum van 21, Bethlehem, 5 tot by 19, Kroonstad, 7 tot by 22, dit is waar die konings bly. En dan Ficksburg, 3 tot by 19, en Sasselburg, 6 tot by 23. Sasselburg, hou maar die petrolse prijs laag vir ons, asseblief. En dan die Noordkamp, bewolk en mistig in die ochend in die verre, en die suide, anders in sonnig en koel tot warm. Appington, 11 tot by 27, lekker, Kustamore, 27 grade Celsius, ons is op pad na jou toe. Kimberley, 7 tot by 23, Alexanderbaai, 8 tot by 18, en dan Sutherland, ek moet vir julle hierdie dromrol gee. Dish, Sutherland, minus 6, lekker, en een maximum van 17. Sutherland, ja, nee, kyk, daai sterre is alles gevries met daai temperatuur. En dan die Weskaap, bewolk en mistig in die oggend in die weste, andersins sonnig en gedeeltelik bewolk en koel. Nou Kaapstad, 11 grade Celsius maximum, minimum liever, en een maximum van 17. Ek dink dit gaan 'n bietjie meer wees. Veerendaal, 6 tot by 20, George, 8 tot by 17, Woester, 4 tot by 17, en dan Beaufort West, 5 tot by 17 grade Celsius. En dan die Ooskaap, mistig in die oggend in die weste, andersins sonnig en koel, en dan sonnig en koel in die ooste. Kuberka, 10 grade Celsius, minimum 20, jou maximum. Robertsboekwe, dorp 1 tot by 20. Gompu stad 10 tot by 20. Port St. John's 11 tot by 20. En dan Mthatha, mooi plekkie, 6 tot by 22 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, laaste, maar nie die minste nie, sonnig en koel, maar koud in die suidweste. Durban, 13 tot by 22. Morgen June, morgen per jaar. Rusjes Bay, 13 tot by 25, Pieter Maritzburg, 7 tot by 23, en dan Oomland, Beachy of Lady Smit, 4 tot by 22 grade Celsius. So ja, Sutherland, jylle vat die koek vandag, minus 6 grade Celsius. Nou ja, jylle maar die jassie of die kerpelien, rokkie of hoekie of wat jy ook al wil aantrek, ja, jylle maar met 6 van hulle moet aantrek, dink ek, want het gaan baie koud wees volgend.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaakt deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
1: Ja, Philip, dis hoe jy die dag begin met opstaantyd ontbyt en een wat saam jou keir en is jou derde koppie koffie. Lekker, ja. Out op twee, ja, so 15 grade op die oomblik. Jenny is ook daar. Goeiemorgen, Jenny. Good morning. Good morning, Jenny. Good morning. Servant of God, Cornel. Goeiemorgen. Lyk het jy saam met ons keir, nou ja, kom ons beweeg nader dan na ons boermusiek treffer toe, of ons meelgooi, seisoen 4, episode 14. Nou, Neil is ons getrouwe, slaafs, sy auditeer, wat vir ons hierdie nommers daar op sy groot spreadsheet, op sy 52 centimeter scarab kry elke oggend, en jy het laatst gesê, jy werk om nog al op Google Sheets, ne, dink ek, ja, ek werk nog op Excel, ek is nog een Excel oomie, maar ja, baie dankie Neil, vir daai ene, en ja, hier gaan ons nou, lekker dans, so jy gryp daai meel shakerkie, sout shakerkie, net die vir hulle sê, daar is meel in nie, nee, jy moet maar vir hulle sê, of jy moet hom wegsteek. Gooi so'n bietjie daar op die vloer, nie te veel nie, want nou vrou die vir die vloer gewas, en daar is een naweek wat voor die, I'm pushing the week now, weekend is around the corner, vir my. So ja, en dan gryp jy nou vir mama, vir papa, die kat, die kraai, die ketel, die kartel, die kar, die koffiebeker, die koffiekan, Philip, dis nou vir jou, of een koekroller, of een warm hondje, of een gevriesde hoene, waar is ons vriendin met die gevriesde hoene, en jy sê ek op die stel. En sommer enig iets, of enig iemand, een mop, een besem, of een squeezie, en jy dans lekker, hier kom dit.
2: Jou boere musiek treffer op jou stasie.

0: En die tijd is zo'n 6:31. Dank jullie, Sam Keier. Bonnie Tyler. Ek het nie geweet dat sy weg is nie. Ja. Maar was sy nie onlangs in Suid-Afrika nie? Voorbeeld ek my, sy was in Suid-Afrika. Nee, ek kan jou onthou nie. Philip, ja, lekker dag vir jou, Philip. Veilig wees op die pad, asjeblief. En ja, laat die huidige omstandighede jou nie beïnvloed nie. Of jou moed nie. Moenie dat dinge en mense jou dag omdol nie. Gaan dol jy die dag om. Ja, ja, Philip, is reg. Ja, gooi hem, Philip, gooi hem. En as iemand jou kwaad maak, dan... ja, hoe het iemand hier gesê is, not my monkey, not my circus. Ja, iets van die aard. Kom, ons gaan winkels toe en as jy dalk nou nie alles mooi gehoor het nie, moet toch nou nie vir papa daar nie, sy stamp met jou elleboog en sê, maar papa, wat sê die man, wat te koop is sy wals?
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur een e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
4: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meef, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. The go board, the kostig board, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
0: En dit is so 6:34. Ja, ek en Neil praat nou van Bonnie Tyler. En morgen Johan, morgen. Dank je Johan, die is allemaal te skuil. Praat nou van Bonnie Tyler. Ik meen, dinge soos Lost in France, More Than a Lover, The World Starts Tonight in A Total Eclipse of a Heart, of the Heart. Ja, alles goed wat sy vrygestel het. En ja, dankie Neil, dat jy vir my laat weet het, ek het ook sommer gou gaan check. Sy is die 8 juli van hierdie jaar, is sy oorlede in Faro, Portugal. Ja, baie sad nies eindelijk. So ja, dankie Neil, dat jy my remind het, en kom ons speel een song vir haar, en ja, ons dink terug aan die fantastische kunstenaar wat sy was. Ja, sy het ons hierdie kenmerkende... ja, kijk, sy was Irish, of Welsh gewees, en sy het hierdie husky stem gehad, ne, dit was so distinctive, jy kon sommer gehoor het, maak die saak, al het 20.000 mense gesing, jy kon precies geweet het, dis Bonnie Tyler, sy die husky voice stem gehad, wat sy die wereld aan haar voete gehad het. So ja, kom ons luister na Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler there with Total Eclipse of the Heart. Yeah, and that one was released in 1983. And according to what I can pick up, utmost bestseller. That one sort of put her on the map, yeah. Very sad to hear that, good music that she has given us. Jimmy Saltzis, thank you very much for your sponsorship for today's show.
1: Goeiemôre, ja kyk, Jimmy Saltzis en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
2: Jou stasie verkeer.
0: Oké, okay, kom ons begin daar by Gauteng en dan kyk ons gou wat daar aan die gang is. Gauteng, baie swaar verkeer op die N3 noordwaarts tussen Elands en Geldenhuys intersectie. Alle bane is oop, maar jy kan so 'n bietjie vertragings daar verwag. Ook op die N4 weswaarts by Proefplaas en dan ook swaar verkeer op die N1 weswaarts by Elektron. En ja, dan is daar ander goed wat 'n bietjie langer terug is, so is nie nou meer van toepassing nie. En dan gaan kyk ons ook gou daar by KwaZulu-Natal, natuurlik baie padwerke wat ook daar in die gang is. Stilstaande voertuig op die N2 Noord by die afrit na die N3, die linkerbaan is daar gesluit. En dan ook op die N3 Suid, by die afrit of die oprit van Dr. Kota Motala of die M70, die linkerbaan is daar gesluit, en dan is hulle natuurlijk ook bezig met padwerke, so jy moet maar asseblief toch net versigtig wees daar so. Moet nie kansen vat nie, en as die pad so bietjie buister is, dan hou maar links, ja. Gaan rechts voorbij, en moet nie stop as jy nie aangesê is om te stop nie, en ja, bly jy maar net veilig. Vergroot die afstand tussen jou en jou motor voor jou, dan verlaag die spoed. Mevrou, meneer, juffrou, meneertjie, ja, stadig, ja, lig die voet een bietjie daar so. Jy hoef nou nie eerste by die kantoor te wees vandag nie. Dan ook by N2 stilstaande voertuig, daar by Philip Gosana, en dan ook op die N2 en waar by Robert Sebukwe. En ek het nou iewers gesien hierso, daar is nie enige verslag oor ligte robotte, wat nie werk nie, net so bietjie sanderigheid daar is op die pad daar by Baden Powell, maar hy is wel oop en daar is op die stadium nie rarig vertragings neem, en ja, het lyk my, dis al wat ek nou het hier so vir julle. Ek check net gou nog twee goeders, Jakes Gerwel en in suidelike richting tussen die N2, daar is twee voertuie betrokke, trok en voertuig, geen beserings nie, maar die manne en vrouwe in uniform en so aan, hulle is daar om bystand te verleen. So ja, dit is dan wat die verkeer vertref. Ek gaan jou 'n bietjie later net weer op hoogte van sake bring.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: Ja, en dat is 46 en onthou dat sê weer, dan gaan ons kyk na die nuus. So, ja, en tussen tyd kom ons doen een bykie daar dreenerij. Neil, ek sien jy gaan ook nou die pad pad vat, kantoor toe. Ja, veilig wees op die pad en jy moet veilig wees, sien jou morgen. En ek gaan so maak, ja. Ek dink die een is gebreek en dis hoekom ek nou so 'n bietjie van 'n rooi oog het, maar in elk geval, dit gaan daarom beter. 3Q is ook daar by ons, baie dankie. Neil, ja, baie dankie, dankie vir die keer. Ja, kom ons gaan na ons drie in 'n ry en ek hoop jy gaan dit geniet.
1: Tyd vir jou drie in 'n ry op jou stasie.
0: En hier is ons die drie in een rij, en as ons terugkom, klaar is, dan kan ek vir jou sê, jy gaan die jou

0: En die tyd sien is so 6:56 en daar ons sien weer kyk wat aangaan in ons nuussake. En ons het al gehad ons 3 in 'n ry en eerste was Bill Haley and his Comet met a Rock Around the Clock, the script, the last time, en dan die koning van rock popmusiek, ja, die koning, Suspicious Mind, Elvis Presley. Jimmy Sosa, baie dankie vir jou boodskap.
1: Van Jimmy Sosa proe lekker soos ek krik in my mat.
2: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere. As ook blindings, kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
3: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
4: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nommer 1.
0: En ek sê ook vir Marina, morgen Marina, van waar in die wereld is jy Marina? Baie dankie jy saam keire, dankie vir die like en die blommiekie en die hartkie en so aan. Meneer Meyer is ook daar, Josie is daar, Matt is ook daar en driekwart. Ja, three quarters is ook daar by ons, baie dankie. Lekker jy saam met ons keire op hierdie lieflike dinsdag en dit is die 21ste van juli. Ja, baie goed wat gebeur in die wereld. Ek moet dan sien, of ek sien dat die olieprys weer so klein bietjie af is. Die Brent cru olie. Maar dit verseker dat ons petrol gaan definitief op. Ek hoop nou net nie. Ek hoop eindelijk nou maar my hart, dit gaan wel af. Ons hom maar moet duim vasthou, Sassel, ek weet nie wat jylle daaraan kan doen nie, maar ja, ons hoop maar vir die beste, ne? Die hoop beskaam, soos wat hulle ons nou sê, en baie dankie weer eens, dat jylle saam met ons keier. Ons gaan nou kyk wat aangaan ons nuus, en daarna, dan gaan kyk ons na die finansiële markte ook, en ja, dan ook weer so bietjie na die weer. Ja, kom ons gaan luister, wat sê die nuus?
6: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: En in jou hoofnuus, die polisie het 'n man in Botasig in hegtenis geneem vir die besit van dwelms met 'n straatwaarde of geraamde straatwaarde van sowat 10 miljoen rand. En die DA sê hy beoog om 'n privaat lid wetsontwerp by die parlement in te dien. En minstens 10 mense is dood in 'n Russiese missielaanval op die graanvragskip in die Oekraïense hawestad Odessa. Goeiemôre, dis Dinsdag die 21ste Julie en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die polisie het 'n man in Botasig in Kaapstad in hegtenis geneem vir die besit van dwelms met 'n geraamde straatwaarde van sowat 10 miljoen rand. Die polisiewoordvoerder F.C. van Wyk sê beamtes het inligting opgevolg oor hun wooneenheid in die gebied wat as dwelmstoorgerief vir 'n plaaslike bende gebruik word. Van Wyk sê daar is op 7 pistole, 17 verskillende magasyne en meer as 1000 patrone beslag gelê. Die 29-jarige verdagte verskyn binnekort in die Goodwood se Landdroshof. Die DA sê hy beoog om 'n privaat lid wetsontwerp, bekend as die wetsontwerp op pensioenbeskerming, by die parlement in te dien met die doel om die Raad van die Openbare Beleggingskoöperasie te depolitiseer. Dit volg op die jongste bestuurskrisis by die OBK na die voorlopige skorsing van die bestuurshoof Patrick Dlamini. Die verteenwoordiger van die staatsdiensvereniging is op die raad Matimba Shiburi en twee nie-uitvoerende directeure, Tabi Nkosi en Nosipihu Balfour, het intussen ook bedank. Die OBK bestuur staatsambtenaren se pensioenfonds van meer as 3000 miljard rand. Die DA se woordvoerder oor finansies, Mark Burke, verduidelik die ingryping. 'n 42-jarige man in Parkwood op die Kaapse vlakte in hun verbyskietery doodgeskiet. Die moordsaak is by die Grass Park polisiestasie geopen. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die Weskaapse minister van plaaslike regering, Anton Bredel, het 'n toesigbesoek aan Beaufort West afgelê om te bepaal watter vordering gemaak is met verskeie waterprojekte. Bykans 3 miljoen rand is bestee aan herstelwerk aan 3 beskadigde munisipale boorgate. Bykomende hulp en een verdere bykans miljoen rand is ook beskikbaar gestel vir toegerusting om lekkasies op te spoor en watermeters te installeer. Bredel sê watersekerheid is een van die grootste uitdagings van munisipaliteite en veral in droë gebiede soos die Sentraal Karoo. En dan so 'n bietjie nuus daar uit Brittanje, nou die Britse eerste minister Andy Burnham het onderneem om 'n nuwe ekonomiese model daar te stel tot voordeel van die bevolking. Hy het in die eerste toespraak by Downingstraat nummer 10 gesê, politici het versuim om bestendigheid te bring wat nodig is om lewensstandaard te verhoog. Burnham, wat sonder notas en die gebruikelike katheter gepraat het, sê die grootste verandering is 40 jaar in Brittanje se politiek en dit is op pad. Hy sê daar kom 'n nuwe afgewentelde politieke model en 'n nuwe ekonomiese model. Intussen word die bekendmaking van die nuwe kabinet afgewag. Minstens 10 mense is dood in 'n Russiese missielaanval op 'n graanvragskip in die Oekraïense hawestad Odessa. Die skip vaar onder die vlag van Guinea-Bissau en die bemanning is afkomstig van Indië en Sirië. 8 bemanningslede is gered. Volgens die Oekraïense weermag het 3 Russiese kruismissiele die vaartuig getref. Dit was die eerste aanval in die afgelope weke se hernieuwde Russiese aanvalle in die Swart See. Volgens Oekraïense syfers is minstens 28 mense van dese maand in aanvalle oorlede. Die voorsitter van die parlementse afsetkomitee, Makashule Ghana, sê die komitee gaan voort met sy werk totdat die hof anders besluit. Die Hooggeregshof in Kaapstad sal na verwagting teen die einde van die week uitspraak gee oor president Cyril Ramaphosa se aansoek dat die komitee se werksaamhede gestaak word totdat die verslag van 'n onafhanklike paneel oor die Palapala saak op hersiening geneem is. Die komitee vergader vandag om voorbereidingswerke te doen. Die Hooggeregshof in Johannesburg het 'n finale bevel aan die Nasionale Vervolgingsgesag se batebeslagleggingseenheid toegestaan wat 362 miljoen rand se bates van lede van die Hangwani Maumela syndikaat aan die staat verbeur verklaar. Die NGV sê in 'n verklaring die bates sluit luxe residensiële eiendom en voertuie in. Nou die beslaglegging hou verband met beweerde korrupsie by die Tembisa Hospitaal. Die fluitjieblaser Babita Diokaran het in 'n verslag aan die onreëlmatigheid uitgewys kort voordat sy op 23 Augustus 2021 buite haar huis doodgeskiet is. Die medisyne reguleringsowerheid, SAHPRA, het kommer uitgespreek oor die toename in onwettige medisyne in die land. Die owerheid se misdaad syndikaat bring talle onwettige produkte die land in, insluitende antibiotika, pynmedikasie, kroniese middels vir onder meer HIV en inspuitings vir gewigsverlies. Nou, SAHPRA sê die landwye bewusmakingsprogram word van stapel gestuur om die publiek bewust te maak van die gevare van die onwettige middels en die middels uit die markte te verwyder en syndikate vast te trek. Die vermeende kartel lid Woesie Moesie of Kat Matlala en sy vier medebeskuldigdes het skuld in hulle. Die vyf het op die eerste dag van hul verhoor in die Hooggeregshof van Johannesburg verskyn. Matlala word daarvan beskuldig dat hy die meeste brein was agter mislukte sluipmoordpoging op sy voormalige vriendin Te Boho Chobayane, die sakeman Joe Sibononi en die musikant Sinki Mokubang, ook bekend as DJ Wettes. En dan is weer ons hoofnuus. Die polisie het 'n man in Botasig in hegtenis geneem vir die besit van dwelms met 'n geraamde straatwaarde van sowat 10 miljoen rand. En minstens 10 mense is dood in Russiese missielaanval op 'n graanvragskip in Oekraïne, die hawestad Odessa. En kom ons gaan kyk ook vinnig net wat maak die geldsake. Nou die rand teenoor die dollar, $1 kos jou R16.48, R18.82 vir die euro, R11.55 vir die Australiese dollar en 1 pond kos jou R22.15. Die Chinese geldeenheid yuan R2.44 en 1 roebel kos jou R21. En dan die goudprys het weer so 'n bietjie verstewig met 0,95% en hy verhandel tans teen $4,045.80 per fyn ons. En die prent van Brent ruolie het so 'n klein bietjie teruggesak, 0,35% terug en hy staan tans op $88.53 per vaatjie Brent ruolie. En dan kyk ons ook na die Bitcoin. Die Bitcoin verhandel tans teen $65,476.87. En dis aan die einde van ons 8 uur nuus vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSC Nuus en Moneyweb.
6: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
7: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
8: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
9: ContraScience, sedert 1967.
6: Ja. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: En wanneer jy die tyd sien hoor, is dit 10 minute na 7. Ons gaan nou kyk na die weer. Ek wil net nog daar in die hande kry, maar kom ons gaan loer net vinnig daar na 'n verkeersbulletin. Baie swaar verkeer op die N7 suidwaarts by die oprit na die N1 toe en dan ook 'n motorvoertuig ongeluk in Kommetjie weg daar in Riverside weg daar in Vishoek. Daar is beserings gebeur en 2 voertuie is betrokke. Die man en vrou in uniform is daar so asseblief toch, moet nie stop as jy nie aangesê is om te stop nie, en stop net as jy aangesê is of opdrag gegee is deur 'n persoon in uniform, hou maar verby, so ver as moontlik, jy gaan net probleme veroorsaak as jy nou nog stadig ry om te wil kyk, of daar koppe, arms, bene, tone, ensovoorts lê. Ja, hou maar eerder net verby. Verder is die paaie redelik bedrywig, maar daar is nou nie enige ander krisis wat ek nou kan sien, veral nie hier so by ons die Weskaap nie. Ja, die verkeer is maar net swaar, en dis maar gewone maandag verkeer op 'n dinsdagoggend. Maar ons gaan nou daarna kyk, kom ons luister gou 'n stukkie musiek, en dan gaan ek net gou kyk of ek die weer in die hande kan kry.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stad se koning, die ICB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Vertel een story.
1: Kom, ek vertel een story van Squeeze Me, Anton Meiber, nummer 2. En dan kies jy wat in jy wil hoor. Jimmy Sosa, baie dankie vir jou boodskap volgend.
2: Jimmy Sosa, die beter kiese vir een braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
1: Ja, en jy keer saam met Ian Miller en dis lekker om saam met jou te keier. Ja, het gaan goed, Claudine, ons kan nie kla nie. Dat jy helpt nie om te kla nie. En ja, het is gaan een mooie dag wees. En ja, so'n bietjie mistigheid hier by ons. Ek weet, die, kan nie onthou nie, is jy in die Weskaap... ek dink so, ja. Maar ons... gaan een mooie dag. So'n bietjie mistigheid volgend, op die pad, allemaal weet, wie ek praat, nou al gepraat het volgend, sê ek, mooi rij. Want die pad is maar mistig, vir grote afstand, ja, en dit is maar vir allemaal, wat nou my luister, en nou my relaas luister, my smeekgebede, ja, ek staan al op my kneel, rij net versblief versichtig, vir grote afstand tussen jou, noordwest, o, baie dankie, ja, vergroot my nie die afstand tussen jou en die motor voor jou, ja, te alle tye, asjeblief, te alle tye, gordel vast ook, asjeblief, mama, as jy jou kinkie, ek weet jou kleuter lyk so sexy en handsome, as hy of sy daar waar hy sit voor, langs jou staande dans op die maat van die muziek, ja, totdat jy veel skierig moet briktrap of wat ook al, gordel vast, asjeblief, moet die kans vat neem, ja, en maak jyself insigbaar. Ok, so jylle gaan nou nog stem vir daai twee, dit is Jean Boucher met Ons Word 1, en nummer 2 was Anton Meibers Squeeze My, en dan kan jylle ons nou net sê wat die en ek vir jylle moet speel. Kom ons gaan aan met een stukje muziek, en dit is, ek kan nie so lekker lees hier so op die skerm nie,

0: Staan op met die regte noot op jou stasie.
1: Die regte noot met jou stasie. Lekker dat jy saam met ons kuier vandag. Ja, daar is so 'n paar famous birthdays. Yusuf Islam, hy verjaar vandag, hy is 78. Paloma Faith, ook 44 vandag. Ek het 'n song van haar gelaai. En Damian Marley, hy verjaar ook. Romeo Santos, Rebecca Ferguson, ja, verjaar ook. Lucy Spragan en Alvor Pasdoret. Ja, ek weet nie van waar sy is nie. En dan ook Michael Fitzpatrick, Lee Aaron en Claudette Orrit verjaar vandag. Ja, as jy verjaar vandag saam met hulle, lekker verjaar, happy birthday to you. Ja, kan ek amper maar sê. Ek gaan nou nie verder sing nie, want ek klink nou amper soos 'n Dova Dola liedjie, né? Dova Dola, Dova Dola, ja, so iets. Maar in elk geval, kom ons luister na Paloma Faith, wat 44 jaar oud is vandag, en dan gaan ek kyk wat een van die ander ek ook weer kan kry, en dan speel ek sommer vir hulle, en dan geniet het, saam met hulle, happy, happy, happy birthday.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daar in gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

0: miss you. Jimmy's is nie net 'n marinade sous nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: En natuurlik is dit Jess Glein daar met All I Am. En baie dankie ook vir Jimmy Sosa vir die boodskap van vanoggend se program. And by Donkey Works, thank you very much for all the other people that's joined us. Storm Bodyguard and Tokozum Pume is also there. Manda Mois is there. More Manda. Highlander, good morning, good morning, good morning. Wees toch nou, daar is nog heel klomp mense wat saam met ons kuier. En natuurlijk Lionel Messi, wat gesê het, hy is hard gebroken oor die die verlies van die wereldbeker in die sokker van Argentinië. Ja, he can't describe the feeling. Ja, Monday, he was heartbroken. Shame. Ja, maar hy kry lekker salaris. Beatles, money can't buy me love.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: En jy het saam met my gekuier, een, en dis eigenlijk opstand, tyd ontbijt, en baie, baie dankie dat jy saam met my gekuier het, was heerlijk, dankie vir allemaal saam gesels het, ek gaan jou nou groet, ek gaan jou nou verlaat, ek is morgen weer terug, selfde tyd, selfde plek, en dan maak ons weer so, kom kuier weer saam met my, dankie vir julle wat weer kom kuier het vandag, partij van julle was langslas hier, was baie lekker om saam weer te kuier, en ja, vir ons regulars ook baie, baie dankie, wat vroeg in die ochend van my geselskap hou, het is altyd lekker, ja, baie dankie, maar ek kan jou nou nie los sonder dit neem.
1: Tijd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Die oom my vat die tannie daar toe, dokter toe, want sy is een bykie siek. En die dokter kom later uit, hy sê, oom, ons is met een lelike ding hier so. Die oom, ach ek weet dokter, maar sy is baie goed vir die kinders. Lekke dag vir julle verder, veilig wees op die pad, vergroot die afstand tussen jou en die moeder voor jou, en maak jouself sigbaar. Ja, be there, be responsible, and be very good to yourself. Ja, as... jy nie dit kan doen nie, ja, dat weet ek nou nie, nie maar paliekie druk, maar ja, lekker dag vir julle verder, veilig wees, en ja, as jy nou nie volgend een goeie dag gehad het nie, ek blijf van julle vroeg volgend gesê, dit is voel soos een maandag, gaan kyk net in die spieël, en dan draai jy jouself te skyns, jy kyk vir die gezichtje wat vir jou terugstree, kyk, en dan sê jy net, hallo, jou sexy ding, dan is die dag weer beter. Ace of Base, all that she wants. Tot morgen. Cheers for years. Bye.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

0: Best music, best sound, best radio station. Yo Starsie.
1: En dis 'n goeie môre van my kant af. Dit is Dinsdag die 21ste Julie. Ja, Julie lê op sy rug so te sê. En dan is dit aftraande pad na Kersfees toe. Jy is ingeskakel by jou stasie en dis oggend opskop tyd. Te heerlik om saam met jou te kuier soos elke dag. Met trots vir jou gebring deur 'n Mikor Honda Mazda en 'n Mikor Wing. Ja, dit is Dinsdag soos ek gesê het. Ek hoop is 'n beter dag as Maandag. Maandag is gewoonlik blou Maandag. Ja, ons sal maar sien wat die dag oplever, dis nog redelik vroeg. Ja, soos ouder gewoonte, gaan ek vir jou weer bring, jou verkeer, en 20 voor 10 is het tyd vir jou 3 in een rij country klanke. 10 uur bring ek vir jou my tongknoper vir die dag, en 20 oor 10 is het tyd vir jou boeremuziek opskop, 4 in een rij. Moet nergens heen gaan, en jy gaan dit baie geniet. Ek het vir jou heerlijke muziek gebring vandag, soos hierdie ene van Leani May, Chilpil, ja, op 'n maandag, vat 'n chilpil.

0: Animals Braai.
1: Do you know what listeners like about our station? It's everything.
2: I like everything.
1: Music only.
3: Ja, dit is 'n oggend opskop tyd met Debbie hier op jou stasie. Ek gaan vir jou na ons handelsflitsie gaan ek vir jou weer bring. So bietjie later gaan ek vir jou 'n storie vertel oor 'n plaaslike hoembuldinne wat gehou is. Ek dink dit was die afgelope naweek of dalk die afgelope week, ek is nie seker nie, maar dit was vir my 'n verskriklike interessante storie om te lees en ek glo jy gaan dit ook baie interessant vind. So ons vat gou 'n kort advertensiebreek en daarna jou weer en dan gaan ek vir jou so 'n bietjie later vertel van ons Suid-Afrikaanse Wimbledon.
4: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
5: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant. Jou stasie weer.
3: Pas hy, kom ons kyk wat het die weerman vir jou voorspel vir maksimum temperature vandag. Daar is geen waarskuwings uitgereik vir vandag nie. In Gauteng, ryp vroeg oggend in die suide, andersins sonnig en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria maksimum van 23, Johannesburg en Vereniging, julle is op 21 maksimum vandag. In Mpumalanga is het sonnig, koel tot warm. Mbombela 25 grade, Imalaheni 21, Ermelowens Standerton 20 grade en Skukuza weer, amper een somersdag 28 grade. In Limpopo sonnig en koel tot warm, Polokwane 24, Palaborwa 26, Tsenine 25, Messina 26, so ook in Lepalale, Mokopane 24 maksimum vir julle. In Noordwes sonnig en koel tot warm, Potchefstroom 6 tot 22 vandag, Mahikeng 25, Rustenburg 23 en Vryburg 26 maksimum vir julle. In die Vrystaat sonnig en koel, Bloemfontein 21 maksimum, Bethlehem 19, Kroonstad 22, Vicksburg 19 en Sasselburg 23. In die Noord-Kaap bewolk en mistig in die oggend in die weste en die suide. Andersins sonnig en koel tot warm. Appington ook 'n lekker somersdagie daar, 27 grade. Kimberley 23, Alexanderbaai 18 en Sutherland 'n maksimum van 17, maar hulle vanoggend op minus 6 begin, eina. In die Weskaap bewolk en mistig in die oggend in die weste, andersins sonnig en gedeeltelik bewolk en koel. Kaapstad, een maximum van 17, Vredendal 20, George, Woester en Beaufort West, julle is saam met Kaapstad op 17 grade. In die Ooskaap mistig in die oggend in die weste, andersins koel en sonnig. Sonnig en koel in die ooste. Kobega 20, so ook in Robertse Boekwedop en Kugompostad ook op 20, Port St. John's ook 20 en Matata 22 maximum vir julle. Laaste in KwaZulu-Natal, sonnig en koel maar koud in die suidweste. Durban 22, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 23 en Umnambiti 'n hele maksimum van 22 vir julle.
6: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Ja, ek sê nou so, dit is 'n lekker somersdaggie op Skukuza vir 28, maar ek weet nie of julle ook agtergekom het dat die somertemperatuur 28 en die wintertemperatuur 28 verskil hemelsbreed van mekaar. As jy dalk wil deelraak van Jimmy Sousa se creator program, kan jy 'n kans staan om R5000 se prys te wen. Hulle gee elke maand R5000 weg. Al wat jy moet doen is jy moet 'n video post waar jy Jimmy Sousa gebruik, dan hashtag jy cook with Jimmy's en dan tag jy hulle ook at Jimmy Sources SA. Hulle het 'n weeklikse tellbord wat hulle daar op sit, dan kan jy sien wie is in die run daar dalk om daai eerste prysie te wen van R5000, die enigste prys by the way. Q4 Garage Labelweg in Stikland. Op Sondag gee hulle vir jou diesel teen R26.15 per liter. En dan moet jy 'n draaitjie gaan maak daar by hulle OK Express winkel, rarig baie lekker kos. Onthou dit is slegs Q4 Garage in Labelweg Stikland wat vir jou daai afslag gee. Dan as jy enige power tool Total power tool koop by Jacaranda Hardeware in Brackenfell Industrial, staan jy 'n kans om hierdie Brackenfell tool. Hierdie totaal tool te wen. Jy kry die tool. Ek het al voorheen gesê, ek dink is 'n range, maar ek dink ek is verkeerd. Ek gaan seker maak, ek vind vandag uit wat hierdie ding is. En dan kry jy jou battery en jou charger by die competitie sluit die 29ste Augustus. So al wat jy moet doen is gaan koop vir jou totaal the power tool daar. So koop sommer die goedkoopste ene. Enetjie wat jy dalk baie gaan gebruik, ek weet nie. Maar hierdie ene wat jy kan wen is 'n baie handige tool, rarig, jy het geen elbow grease nodig, jy druk net die knoppie en daar gat jy. Ons luister gou na ons vervolgverhaal se flits en dan bring ek vir jou jou verkeer vir vandag.
0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Bankroof, een speurverhaal, opgevoerd door Betty Kemp. Nalbeet, lekker.

0: jou stasie verkeer.
1: Ja, verkeer is nie altyd lekker nie, nê? En met die skole wat vandag weer oopgemaak het, kan dit dalk net chaos wees. Ek wil gou vir jou sê, so 30 minute terug was daar 'n voertuigongeluk, Beaufort Circle and Dacres Avenue in Eppington. Twee voertuie was daar betrokke, daar is nie beserings nie, so ek is seker daarvan, dit gaan alles fantasties wees. Right, kom ons kyk hier op ons ander daar, en een inkomende verhoogde snelweg, daar is verkeersopeenhoping hier in Kaapstad, verwag vertragings asseblief. Dan is daar ook verkeers op een hoping op die N1 uitgaande na Durbanweg. O, ek sien dit is opgeklaar, fantastiese nuus. Da, dit is wat ek vir jou het in Kaapstad, lyk vir my die verkeer is oor in KwaZulu-Natal. Die ongeluk wat op die N3 suidwaarts voor Market Road was, is nou skoongemaak. So daar kan dalk nog so 'n bietjie verkeer wees, maar wees maar net versigtig. Padwerke, wees asseblief geduldig, julle N2 twee rigting tussen KwaMashu en Umlauti. Die bane is beperk daar, ry versigtig vir meer inligting. En dan daar is 'n stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts voor Umhlanga Interchange. Die linkerbaan is gesluit, wees maar geduldig daar. En dan is daar 'n stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na M13 Paradise Valley afrit. Die regterbaan is versperre, wees versigtig. En dan was daar 'n ongeluk op die N3 suidwaarts voor Kliftuin, die linkerbaan is gesluit, ry versigtig asseblief. Dit is wat ek vir jou het in KwaZulu-Natal in Gauteng-Leng. Daar's 'n stilstaande voertuig op die N1 en noordwaarts na Winnie Mandela rybaan, die regterbaan is gesluit, wees asseblief versigtig. Dan was daar 'n ongeluk op die N1 suidwaarts nadat Winnie Mandela draai. Drive, excuse, die linkerbaan is gesluit, wees ook versigtig daar. En dan die ongeluk wat op die N1 noordwaarts na Riegellaan was, is nou skoongemaak. Nou sê, dit is jou verkeer.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

Dis hy, Miley Cyrus met The Climb. 'N Pragtige enetjie. Ek dink dit was of nee, dit was nog 'n groter getreffer vir haar gewees. Daai jaar wat sy dit bekend gestel het, ek het geen idee wanneer dit was nie. Ek weet ek was 'n hele paar jaar jonger. Nou ek het vir jou vertel van die plaaslike Wimbledon, die geur van 'n vars gesnyde gras, wit tennisklere en die dowwe plof van tennisballe wat oor die naweek Die dowwe plof van tennisballe wat oor die net klap, het Saterdag op die Mariko landgoed in Beinsvlei 'n stukkie Wimbledon in na die Vrystaat gebring, waar toeskouers by die wêreldbekende Wimbledon aan arbeie en roomp smil, het deelnemers aan 'n Bloembulten tussen 'n wedstryde eerder om braaivleisvure en stomende mielies saamgedrom. Vir die jong spelers was dit egter nie die kos wat die dag besonders gemaak het nie, maar die kans om op 'n regte grasbaan te speel, iets wat die meeste van hulle nog net op televisie gesien het. Die bal spring baie laer as op 'n harde baan. Aan die beginne was dit vreemd, maar toe raak dit eintlik baie lekker, sê François Meyer, wat maar net 8 jaartjies oud is, wat in die onder 9 afdeling gespeel het. Anlea van der Merwe, wat 10 jaar oud is, sê dis reeds haar derde Bloembulten. Ek hou daarvan omdat dit anders is as andere toernooie. Dit voel amper of jy regtig by Wimbledon speel. Anneide Wit, wat 12 jaartjies oud is en haar gesin het vroeg uit Jacobsdal vertrek om betyds in Beinvlei te wees. 'N Mens ry nie elke dag so ver vir tennis nie, maar hierdie toernooi is iets besonders, dis die moeite werd. Nou, tieners het ook kragtig gemeet en Tristan van der Westhuizen wat 14 is en Daniel Badenhorst wat 18 is, sê die gras dwing spelers om vinnig te dink en hulle spel aan te pas. Bloembulten wat vir die derde keer in deur die Wolfpack Tennis Akademie aangebied is, is geskoei op die tradisie van die ikoniese Wimbledon kampioenskap. Buiten die wedstryde is deelnemers ook aangehits om hulle Wimbledon geïnspireerde uitrustings aan te trek, terwyl familie en vriende langs die bane gesit het en die aksie geniet het. Is dit nou nie iets ouliks nie? Daar in Bloemfontein die Bloembulden. Ek dink dit is iets fantasties wat hierdie mense uitgedink het. En dit is oorspronklik, dit is heeltemal oorspronklik en ek dink dit is ietsie lekkers vir die kinders om te doen, om op hierdie tennisbane te speel. Ek weet ook, toe ons op laerskool was en jy het op 'n taar netbalbaan gespeel. Ek meen, dan was die skool taamlik wel af, want andersins het jy op 'n teer tennisbaan gespeel en jy het vingers kras en tone gekras en alles, laat jy nie val nie, want daai teer val 'n deksels seer. So ja, Bloembulten daar in Bloemfontein, as jy dalk wil deelneem volgende jaar, gaan doen dit. Ek dink dis regtig ietsie besonders. The Buggles met Video Killed the Radio Star. Ons kan amper nou sê AI killed ons breine.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Dis amper kies tyd vir jou country klanke, jy moet net nêrens heen gaan nie, ek gaan vir jou mooietjie soek vir vandag. Maar voor dit, Robbie Wessels met sy Lammert Baai, ek dink is 'n baie, baie mooi liedjie. En dan Europe met The Final Countdown.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Slate nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ek sê vir jou goeiemôre as jy nou eers ingeskakel het. Dit is oggend opskop tyd hier op jou stasie en jy kuier saam met my Debbie. Elke dag van die week borg Miko Honda, Mazda en Miko Wings hierdie program en ek wil sommer baie dankie vir hulle sê dat hulle saam met ons kuier en hierdie program vir ons borg. Hierdie twee volgende nommertjies is 'n tyd vir die tongknoper en moet nêrens heen gaan nie, want 20 oor 10 is dit 'n tyd vir jou vier in 'n rij boermusiek opskop treffers, die enetjie wat ek weet baie mense voorsit en wag, daai heerlike boermusiek. Jackie Lou met die hoendersang en dan Joe Black met 'n bring die hoop weer terug.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Dit is nou 10 uur en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. Die plaaslike prys van vrugte het volgens die bekostigbaarheidsindeks van die Pietermaritzburgse groep oor ekonomiese geregtigheid op 'n jaar grondslag met 8,5% gedaal. Volgens die indeks is die prys van lemoene op 'n maand grondslag 21% laer, terwyl die prys van piesangs en avokados soortgelyke dalings getoon het. Die hoofekonome van die Landbou Sakekamer Agbiz Wandile Solobo sê groot oeste lei tot die laer pryse. Hy sê oeste in verskeie sektore soos vrugte, groente en graan was besonders goed en as gevolg van die hoë aanbod daal die pryse op die plaaslike markte. Die Departement van Gemeenskapsveiligheid en Vervoer in Noordwes het 'n waarskuwing gerig aan meer as 500 skoolvervoeroperateurs wat nie verlede week opgedaag het vir verpligte inspeksie nie. Die inspeksie was in reaksie op bevindings van die Menseregte Kommissie dat talle van die busse wat skoolkinders vervoer onpadwaardig is. Die departemente sê operateurs wat nie vir die inspeksie opgedaag het nie, kan van die paaie verwyder en hulle permitte opgeskort word. 'n Woordvoerder van die departement, Molefe Morule, sê daar is nie ruimte vir verskonings nie. Hy sê hulle het mense geïdentifiseer wat kapasiteit het en aan die vereistes voldoen en sal toesien dat kinders môre by skole kom wanneer die nuwe skooltermyn begin. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie wat ook IDEC genoem word, Andrea Johnson, sal vanoggend voor die Matlanga kommissie verskyn. Johnson sou verlede maandag voor die kommissie getuig, maar is kort voor haar verskyning na die hospitaal gehaas. Sy is deur verskeie getuies by beweringe van inmenging en regsveruideling betrek. Johnson is onder meer daarvan beskuldig dat sy sensitiewe inligting gedeel het wat verband hou met die beweerde aanranding en intimidasiesaak waarby die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie Fezos Khan in 2018 betrokke was. Johnson sal ook vrae moet beantwoord oor 'n afsonderlike aangeleentheid wat luitenant-generaal Dumisani Khumalo en 'n voormalige BMW-ingenieur wat aangestel is as polisiebrigadier Deneyo Mokwele betrek. En dan die volke in Mpumalanga het 'n 44-jarige man en 'n 46-jarige vrou in hegtenis geneem vir die beweerde besit van tik ter waarde van meer as R93.000. Die polisie sê lede van die Ermelo hondeeenheid het inligting ontvang oor 'n voertuig wat van Volksrus na Ermelo op pad was wat dwelms oplaai. Die voertuig is op die N11 opgemerk en voorgekeer. Die verdagte is verskyn binne kort in die Ermelo Landdroshof. Vullisverwyderinge word steeds in dele van Johannesburg ontwrig met meer as 300 tydelike werkers van Picket Up wat voortgaan met 'n staking. Die werkers vereis permanente aanstellings en voer aan dat werk aan hulle beloof is, maar dat hulle nog geen skriftelike aanbod ontvang het nie. Pick it up sê aanstellings moet volgens wetlike en interne wervingsprosesse geskied. Nog 'n vergadering tussen die werkers en die bestuur is vir aanstaande maandag geskeduleer. Die tydelike werkers sê hulle is reeds deur al die keringsprosesse en wag vir aanstellingsbriewe voordat hulle terugkeer werk toe. Dan in die buiteland, minstens 146 mense is sedert die begin van die jaar in die DRK aan malaria dood, terwyl meer as 300.000 mense in die westelike provinsie KwaZulu aan die siekte het. Monsters van siek pasiënte is na die nasionale laboratorium in die hoofstad Kinshasa gestuur, waar hulle positief vir malaria getoets het. Gesondheidsamptenare sê die aansteeklike siektes is uitgesluit. Die malaria-uitbreking is egter deur die Ebola-uitbreking oorskadu wat meer as 900 lewens sedert Mei in die noordooste van die land geëis het. Dit is dan die einde van jou nuus om 10. Jou volgende nuusbulletin is 3 uur en Vat die Pad is saam met Royes.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party.

0: entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo Stasi.
1: Karline Husselman daar met platsak. Ja, dis die tyd van die maand, die 21ste wat almal platsak is. Ja, weet jy, dit maak nie vir my vreeslik sin nie. Jy dink altyd as jy 'n groot oes het, wat ek nou gelees het in die nuus daar van die vrugtepryse wat so baie gedaal het. Jy dink as jy 'n groot oes het, jy, dit beteken jou inkomste is groter, maar dan raak die mark ook al hoe kleiner. 'N Mens wen net in nooit nie. Ek hoop net die Avos pryse gaan goedkoper raak. Siende dat hulle ook af is. Avos is 'n verskriklike duur ding. Ek weet nie of jy dit al ook agtergekom het nie. Ons koop so die groene Avos en dan bera ons het natuurlik laat dit ryp raak, maar dit raak alles op een slag ryp en dan vergeet jy so 'n bietjie daarvan, nê, dan verloor jy ook weer. Maar in 'n geval, advertensie breekie vir ons, laat ons winkels toe gaan, dan is dit Lia met Move On en die Shangri-La's met A Leader of a Pack.
2: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
3: By ContraSigns kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraSigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraSigns, sedert 1967.

Kroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Ja, jou 4 in 'n ry boere opskop trivers. Dit is 20 oor 10, so skuif en nader, roep almal by mekaar. Kliprivier polka het ek vir jou oom Lappie se seties, die teelepel vastrap. En dan het ek vir jou 'n voordat in my hart breek.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Die pragtige advertensie daar van die borg vir hierdie program oggend opskop. Mekaar Honda gaan besoek hulle gerus as jy in die mark is vir 'n nuwe voertuigie. Dit is nie net Honda nie, daar's Mazda en as ek dit mis het nie, is Build Your Dream ook deel van hulle. So gemaak 'n draai daar by hulle in 'n Tygervallei. Ek is nou nie, hulle adres is nou hier vir oomblik uit my kop uit. Gemaak 'n draai en gaan loer daar na hulle pragtige karre. Queen versus Michael Jackson versus Belinda Carlisle met die Jacko Breaks Free on Earth Remix en Christiane Marchi met Fast Cars en Superstars.

0: Ja, in hierdie lekker wintermaande hou jou stasie vir jou warm. Ek dink ons moet in die somer ene kry, hier hou ons jou cool, lekker cool, nee. Ek moet vir jou groet na die volgende twee Riekes, nou met Mariko Mampoer en Jelis Patron met de Marilyn Monroe, want elkeen van ons dames is daar een Marilyn Monroe wat wegkruip.
1: Hierdie is jou stasie.

Daar sê, dit is groettyd vir my, maar voor dit wil ek gou-gou vir jou sê, daar is 'n huisie wat brand in Summer Greens Drive daar. Wees versigtig, want dit kan nou 'n bietjie 'n moeilikheid veroorsaak om te sien, hè. En dan is daar roadworks op die R300 southbound Stellenbosch Arterial, the right lane is closed. En op die N1 inbound by Mike Pienaar Boulevard is die linkerbaan gesluit, lyk dit vir my. So wees asseblief versigtig daar. Jy moet 'n heerlike dag verder hê. Onthou net na my is dit die landbouspan in jou vervolgverhaal kwart voor 12, 12 tot 2. Oudergewoonte jou lekker uities musiek en Rooi is vat vir jou 2 tot 4 met 'n vat diep pad. Ja, môreoggend sien ek vir jou weer stiptelik om 9:00, dan is dit klein Saterdag lekker. So ons gaan party, die party sommer vroeg aan die gang kry. En ja, dan is het vrijdag, onthou, dan is jy weer in beheer van die muziek, dan is het nog 2 slaapies, dan kan jy jou misversoeken instuur. Jy moet een heerlijke dag verder hee, hoor. Wees die beste weergawe van jouself en my vrou, ruk daai Marilyn Monroe uit. Ek speel vir jou uit met Bonnie Tyler, It's a Heartache. Cheers, amal.

0: Yo Stasi.
1: Swartskop, Swartskop.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker vol interessante landbouprogram. Ons gaan afskop met 'n gesprek wat ek gehad het met Puna van Niekerk. Hy is bestuurder van ED Farming Melkery en ons gesels oor optimaliseer vrugbaarheid vir winsgewendheid. Wessel Lemmer, hoofuitvoerende beampte, en Chantel Kotse, media en verhoudingsbestuurder van Raisins SA, vertel ons meer oor die rosyntjiebedryf en ook die feit dat hulle weer die 100.000 ton mylpaal oorskry het. Ek gesels met Wayne Porter, hy is president van die LRF, en ons gesels oor die LRF feeskool se doelwitte en vanjaar se program en kostes. Ek gesels met Henry van der Merwe oor sy skaaphonde en die kompetisies waaraan hy al deelgeneem het en die skaaphondteelery, en dan vertel hy ons meer oor hy en die Suid-Afrikaanse span wat eersdaags Skotland toe gaan om daar te gaan deelneem.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ja, so lekker op 'n vroegoggend gesels ek met Puna van Niekerk. Nou, Puna is 'n bestuurder by Ede Farming Melkery. Puna, dag sê.
3: Môre, Johan.
2: Ons gaan lekker vroeg gesels en wat 'n voorreg om te weg te trek met die eerste van 'n reeks artikels wat jy doen vir veeplaas ook. So ek wil sommer moet die wegtrek vir ons luisteraars sê, as jy die Julie maand uitgawe van veeplaas kry en jy gaan kyk so op bladsy 40, dan kry jy 'n vol artikel oor dit waar oor ek en jy gaan gesels vanoggend, en dit gaan oor die optimalisering vrugbaarheid vir winsgewendheid, die berekening van Holstein koeie se gewig. En ek wil vir jou vra, Puna, die vloer is joune om ons meer hieroor te vertel. Wat kan lesers en luisteraars verwag en waaroor gaan hierdie artikel?
3: Johan, baie dankie vir die geleentheid. En ek sê ook baie dankie aan Veeplaas vir die geleentheid. Die drie artikels vloei voort uit my PhD-studie wat ek afgehandel het. Ek het gegradueer in April maand. En Lynette my verkontak en gevra of ek nie uit hierdie PhD-studie kan artikels doen nie, en het baie mooi uitgewerk dat dit in drie fases is. Johan, die groot vraag wat al die melkbore vra is, hoe kan ek meer wins uit my melkery uitmaak? En my aanvanklike gedagte was om te kyk na ons vrugbaarheidseienskappe, en dit is tussen afbreure en ouderdom by eerste kalwing. En dan te kyk wat is hulle invloed op winsgewendheid en hoe kan ons dit optimaliseer om meer geld te maak. Om die data wat ek gekry het by SA Stamboek en SA Holstein is geskiedkundige data, daar's ou data, en in die winsgewendheidstudie moet ons uitkom by 'n inname, 'n droomteraal inname per dag van die koe, en daarvoor het jy 'n gewig van die koe nodig. En dit is waaroor hierdie eerste artikel gaan, is om 'n gewig te bepaal vir 'n koe wat nie 'n werklike gemeete gewig het nie. En daar gebruik ons lineêre klassifikasie data wat oor jare en jare deur SA Holstein ingesamel is. Nou, die gebruik van lineêre klassifikasie data om 'n koe se grootte te bepaal is niks nuuts nie. In Amerika het hulle wat hulle noem 'n bodyweight composite wat hulle gebruik in hulle effektiwiteitsindeks wat hulle bereken vir koeie. En ek het op grond daarvan het ek gaan werk met die Suid-Afrikaanse lineêre data van die Holsteins. Ek het met 700 diere gewerk van drie Holstein kuddes in die noorde, kuddes wat op volvoerstel van melk en oorwegend Amerikaanse genetica gebruik, drie van die top kuddes in die land. So data, so die data is betroubaar en baie bruikbaar. En ek het die lineaire data gebruik om te kyk hoe kan ons by bodyweight composite uitkom, 'n liggaamsindex om die koe se grootte te bepaal, maar die grootte alleen gaan nie vir my help om die romgeraalinname te bepaal nie. Ek moet 'n gewig op daai koe kry. En toe ek gegaan en hierdie data gebruik en die index bepaal waar volgens ons daai lineaire data gebruik, ons kry bodyweight composite en met 'n lineaire regressie het ons uitgekom op 'n formule wat ons gebruik om daai data om te skakel na kilogram liggaamsmassa. So, ons praat van 'n berekende liggaamsmassa. En in die studie het ons om van vergelyk met werklike gewigte, ons het diere gehad wat werklike gemeete gewig het en lineaire data, en ons het die twee gaan uitwerk en die verskil tussen die twee was rondom 4% gewees, wat heeltemal in lyn is met al die ander studies wat wêreldwyd gedoen is. Dit is interessantheid van wat uit my studie uitgekom het, Johannes, daar's baie werk gedoen in Afrika om diergrootes te bereken met liggaamsmates. En dit is vir hierdie afgeleë, kom ons noem dit maar rural boere, wat nie toegang tot skaal het, maar ergens moet hy weet wat weeg sy dier om medikasie toe te dien of dosering toe te dien. En hier die dier se liggaam te meet, het hulle uitgekom dat hulle kan 'n gewig daaraan koppel. Nou, dis baie interessant dat die drie eienskappe wat die hoogste gekorreleer is, dit staan in die studie daar met liggaamsgewig, is skofhoogte, borsbreedte en kruisbuitte. Dis die drie wat 'n redelike groot bydra maak, en as jy gaan kyk na wat die persone gemeet het, was skofhoogte, borsbreedte en dan liggaamsdiepte. Hulle het fisies met 'n maatband die diere gaan meet, waar ons gewerk het met 'n lineaire klassifikasie wat gedoen is deur die klassifiseerders van SA Holstein. Anders as die ander studies is dat ek wel die dierse ouderdom by klassifikasie en die dierse daan melk in die laktasie het ek in die berekening ingebring. Aangesien ons hier met eerste laktasie koetjies werk wat konstant groei, in hulle eerste laktasie was dit belangrik om te kyk waar in daai koe se laktasie en ouderdom is hierdie meting gedoen, en daarvoor moes ons gaan korrigeer om by 'n gewig uit te kom. Die ander interessantheid hier uit is dat suiwelvorm is een van die eienskappe wat ons meet. Suiwelvorm is basies die koe se vigvormigheid, vroulikheid is beenstruktuur. Suiwelvorm het 'n negatiewe korrelasie met liggaamsmassa. So, hoe meer suiwel 'n dier is, skerper is hy, hoe minder gewig dra hy, en dit beïnvloed daai berekende gewig negatief. En so kon ek gewig data van amper 5000 diere kry, wat ek toe dan in nou die volgende artikel gaan wees, wat ek in 'n totale finansiële ontleding gaan doen het op daai 5000 diere waar ons innames bereken het, totale produksie. En so hierdie artikel was die basis, die fondament waarop die res van die PhD-studie gebou is. Ek wil net afsluit deur hierdie studie was glad nie moontlik sonder my drie studieleiers wat my regtig bygestaan het, en dit is professor Frikkie Neuser van Koffsies, professor Errol Keysen en dan Dr. Bernice Mostert van SA Stamboek. Dit was die drie persone wat my bygestaan het in hierdie studie.
1: Boona, baie dankie vir jou bydrae vandag, en ons sien uit na jou volgende praatjie.
3: Ek sien ook uit daarna, Johan, dit gaan lekker wees om daaroor te gesels.
1: En dis dan Boona van die Kerk, bestuurder by Ede Farming Melkery, met 'n eerste van 'n reeks praatjies wat ons gaan doen op Landbou Radio.
4: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale, en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
5: It's not pork, it's pork-licious.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels vandag met Wessel Lemmer, hoofuitvoerende beampte van Raisins SA en Chantel Kotse, sy is die media bestuurder van Raisins SA. En ons gesels oor die Suid-Afrikaanse roosentjiebedryf wat weer die 100.000 ton mylpaal oorskry het. Dag sê aan al twee van julle.
5: Goeiemiddag Johan, is lekker om by julle met julle bietjie met julle te gesels.
6: Johan, nee, dis reg. Is lekker om julle te gesels. Dankie vir die geleentheid.
1: Dit gaan wel in die roosentjiebedryf nou so om weg te trek. Wil ek by julle twee hoor, hoe gaan dit regtig in die roosynebedryf?
6: Weet jy, ek wil, as ek net vinnig net een baie belangrike ding wil sê is, kyk, producente wil altyd weet, hoekom praat jy oor die radio, oor die roosynebedryf, en wat gaan jy sê, en hoekom sê jy dit? Ek denk die belangrikste is, hoekom ons dit sê. Ons het vanoggend byvoorbeeld een baie interessante gesprek gehad met Tesco. En Tesco het dit nogal benadruk dat een van die dinge waarna hulle kyk is die stabiliteit van die bedryf in terme van die voorsiening van sê maar roosyne aan die mark, kommoditeite. En wat baie interessant is, Raisins is die eerste kommoditeitsorganisasie in Suid-Afrika wat nou met Tesco begin saamwerk om juist te kyk na die uitbreiding en markontwikkeling van die kategorie vir roosyne in die VK-mark, en wat baie belangrik vir hulle is, is om te weet dat daar een stabiele voorsiening van roosyne in die internationale mark is, waar hulle dit vandaan kry, en dit is ook om ons, dit is die belangrike rede, ek dink ook wat ons graag wil oordra aan allemaal wat met roosyne te doen het, is dat ons het producente wat onder goeie en moeilike produksiejare voltyds en volhoubaar roosyne kan produseer. Die vorige jaar, sy oes was 104.000 ton, en van die jaar is dit 100.000 ton. Dit is maar 4% verskil. En dit sê net vir my, gegewe die jaar wat ons so gereën het, en die donskimmel probleme wat ons gehad het, en graderingsprobleme en so ja, wat ook nou redelijk groot was hierdie jaar, het ons producente in staat om volhoubaar dat dier al hierdie probleme, met die technologie wat ons het, en die dedication, kan jy maar amper sê nie, kan ons volhoubaar in die wereldmarkt voorsien, en dis juist wat ons soos Tesco soek.
1: Dis wonderlik om te sien, dat die roosyntjie bedryf 100.000 ton mylpaal oortref het.
5: Nou, die tweede jaar wat ons hierdie mylpaal bereik, en ons is baie, baie trots om, ja, met op ons producente en ons verpakkers, die Olifantsrivier, ons is twee streke produksiegebiede, dis Oranjerivier en die Olifantsrivier streek, en die Olifantsrivier streek het 'n rekord oes hierdie jaar behaal. So, ons is baie, baie trots op die producente en wat hulle vermag kry in hulle klein streek.
1: Gaan dit nou een vast vraag wees, want ek is baie nieuwsgierig as ek hoor van die goed. Ek wil altyd meer weet. Hoe word die roosyne een roosyntjie? Van waar af? Van die begin af? Net so in kort.
6: So, ek gaan vir Chantel vir om jou dit te verduidelik, maar wat ek net wil sê, is dat ons roosyne in Suid-Afrika is songedroogde roosyne. En as jy kyk na die minimum of maximum residu vlakke op die product wat ons oorsee stuur, is Suid-Afrika's roosyne, wil ek maar sê, van die gesondste roosyne wereldwijd, en dit is ontsettend belangrik vir die verbruiker in die EU, en spesifiek ook vir daar die vlakke van die chemikalie, die residu op die roosyn self. As ons kyk bijvoorbeeld in Engels praat hulle van hierdie Global Framework for Chemicals, en as jy in die landbouwbedrijf met al die bedrijven saamgesels, die 50 landbouworganisaties wat lid is van AgriSA, jy praat met hulle, dan gaan dit specifiek oor na speerbaarheid en wat die mark oor see vereis en die toenemende druk wat daar is vir goeie gezonde product. En Chantel, kan nou vir jou verder vertel hoe die product van die plaas af tot by die verpakker kom?
1: Ons rozijne word dan natuurlijk gedroog. Daar is nie kunstmatige droogings en snaakse goed nie. Dis ook om hy so gesond is.
5: Ja, ons Suid-Afrika is baie bevoorreg om 3000 tot 4000 sonskynure te hê in 'n seisoen. So dit is iets wat min ander lande kan sê, dat ons is die gunst, ons het regtig gunstige toestande om rozijne te droog. So ons is 100% songedroog. Daar is miskry verskillende tipe rozijntjies. Van hulle word net gedroog, van hulle word geloog, van hulle word geswaal. So wat baie interessant is van rozijntjies is... Dit is, jy maak een type drijf, een type rozijntjie, maar een cultivar kan meervoudige producttypes maak. So, producente hou die weeromstandighede baie nou dop en natuurlijk die prijse. En hulle kan van een cultivar meer as een producttype maak, soos Thompson's, Golden's of... As jy nou die drijf droog geloog, dan kan jy een Eswa Sultana maak. So, dit is baie, baie interessant. En Suid-Afrika het ook die meeste producttypes, of ons groei die meeste producttypes en maak die meeste producttypes wat van enige ander land. So, ja.
6: So, is een one-stop shop. So, is die ou van oorsee of jy kom koop. As in Turkye moet koop, bijvoorbeeld. Ja. So, twee producttypes. As jy Suid-Afrika toe kom, dan het hy makkelijk 7 verskillende producttypes. En as jy kyk bijvoorbeeld na die Marco C, dan soek hulle specifiek, hulle stel baie belang om te kyk na ontwikkeling waar jy een rozijntje product het wat een specifieke keuze of een nismark het wat een cultivar is of een cultivar met specifieke antioxidante of een buitengewone neetsmaak. Jy sal dit nie geloof nie, maar jy kry sulke en dan sy voorkoms ook. So, en dit is wat ons moet doen. Ons moet ons produk aan bevorder in die peselappie mark, wat so 20% op hierdie stadium wereldwijd is, 80% is in die gebak industriële bedrijf, maar daar is soveel geleenthede om rozijne uit te bou. Ek denk daar is een groot geleentheid om dit, hulle praat van een sexy product te maak vir die jonger verbruiker ook, want die persepsie is daar, jy weet, as jy, ek wil amper sê uit Noagse ark, uit die Bybel uit, lees jy mos heel wat van rozijne en rozijntjie koeken in die klas van goed, en so is een ou product, en die mense associeer dit met hulle oumas en so, hulle maas miskien, wat nou die product in gebak gebruik het, en die jonger mense, hulle bak mos nou minder oorsee, maar in vooral met die peselapie bedrijf, is dit in samenstelling met ander producten soos macadamias, dit is een categorie wat verseker kan groei, ons moet om net mooi gaan op mark oorsee.
1: Wissel, kan dit nou enige druif wees, of is dit net specifiek, of wit, of rooi druive, wat gebruik word vir rozijne?
6: Nee, ek denk ek kan vir Chantelle beurt gee om jou mooi te vertel hoe dit werk.
5: So Johan, meeste is maar wit druiwe soos ons hulle ken. Ons moet net een differentiasie maak tussen vars druiwe en tafel druiwe, so hierdie en wijn druiwe. So wijn druiwe kan nie allemaal gebruik word vir droog druiwe nie, maar baie producente wat tafeldruive produceer maak van hulle uitknipsels droogdruive en dis soos Midnight, Crimson, A Flame en sovoort. So hulle is byvoorbeeld nou rooi druif en nie wit druif.
6: En die Flame en die Crimson geef jy rooi rozijntje. Ek het nie vir julle rooi rozijntje gesien. Het net gewoond dan die Thompson die swart rozijntjes en so. Natuurlijk kan jy die geswaalde, die geel rozijnt ook gaan rozijn.
1: Jy het so'n bykie uitkijk vir hulle.
6: Jy krijg verskillende groottes ook, ne. As praat van jumbos.
1: Ja.
6: Jy krijg nie netwendig dat ook in hierdie markt van ons in die winkel te koop nie, maar het is eigenlijk ongelooflik om te sien wat so'n verskillende producttypes daar is in die moontlikhede.
1: Nou sê ek eerst blij dat met julle gesels vandag.
6: Jy moet my net beloof, jy gaan nou hierdie naweek van jou, of kom en sê, weet jy wat er naweek hierdie gaan uitsaai nie, maar die naweke wat kom, moet jy verseker vir jou pak rozijne gaan koop.
1: Nee, gaan verseker.
6: Jy weet hoe lekker gaan hy saam met ouds en handvol rozijne as jy moet in die ochend maak van ontbijt.
1: Ja.
6: daar's vesel in rosyne en is 'n gesonde vrugtesuiker.
7: Dis reg.
1: Nee, maar baie dankie. Dit was nou lekker om julle te gesels. Nou weet ek ook meer van rosyne af.
5: Moet maar vir ons hier kom kuier in Appington, dan vat ons jou deur 'n verpakkingsfasiliteit en wys jou die verskillende tipe rosyntjies wat ons het.
1: Nee, dit lyk vir my ek sal moet 'n draai maak.
5: Dit was baie lekker wees om julle hier te ontvang.
1: Baie dankie vir vandag. Dit was lekker gewees.
6: Ja, dankie Johan, waardeer dit en mooi dag vir julle verder, hoor.
1: En dit was dan Wessel Lemmer, hoofuitvoerende beampte van Raisins SA en Chantel Kotse. Sy is die media en verhoudinge bestuurder by Raisins SA.
4: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
8: Not pork, it's pork and dishes.
1: Ek gesels vandag met Wayne Polter. Wayne is president van die LRF. Wayne, môre.
9: Môre Jan, baie dankie vir die geleentheid.
1: Wayne, ek en jy gaan vandag 'n bietjie gesels oor die LRF feeskool wat eersdaags plaasvind. En om weg te trek wil ek jou sommer vra, gee vir ons 'n bietjie agtergrond oor die feeskool. Waaroor gaan dit? Wat gebeur daar?
9: Johan, die veeskool is by mekaar koms van boere en universiteitsmense en ons bied aan targets wat ons het vir die jaar. Hierdie jaar is die veeskool, in Engels is het Unlocking the Beef Value Chain, in Afrikaans is die ontsluiting van die beesvleiswaardeketting, en ons kry al die top plaaslike in Suid-Afrika in Suidelike Afrika kennis in daai, en dan het ons ook nou van Amerika en Australië twee sprekers. So as jy wil 'n boer is en jy wil leer en jy wil meer kennis en jouself verbeter in jou boerdery, dis die plek om te wees.
1: Wanneer vind die veeskool plaas en waar?
9: Ja, Johan, die veeskool vind plaas 7 tot 9 Oktober by die Aldam vakansieoord, en dis in, net buitenkant Ventersburg in die Vrystaat.
1: Wayne, as ek kyk na die program, dit lyk of julle het 'n lekker vol program, so oor die 3 dae wat dit gaan plaas, want is daar iets wat jy sou wou uitlig in die program?
9: Ja, ek dink ons openingspreker, Wandile Sosobe, hy is die hoofekonomis by Agbus, en hy praat oor die outlook vir die rooi vleisbedryf. Dan het ons Dr. Dani Oondaal, ek dink hy is 'n bekende vir almal, veral nou by die Back and Claw. So hy praat van hoe jou kudde gaan beveilig as daar nou 'n uitbraak is van enige iets. En dan het ons 'n Amerikaner, Dr. Troy Rowan. Hy kom al die pad van Amerika en hy praat van envisioning the beef value chain for the future, wat ek dink baie interessant gaan wees. En dan ons het 'n dame van Australië af, Katrine Mullins, wat 2 praatjies gaan lewer. En dan vir die meer praktiese mense, ons het 2 kenners, myself en Ting Braithwaite van Natal, wat gaan plaat oor hoe selekteer jy 'n bees vir funksionele treffendheid, en ons gaan beeste op die perseel hê dat ook kan prakties uitvind. So ek dink ons het 'n vol program en ek is baie opgewonde.
1: Wayne, indien daar van ons boere is wat belangstel om dit by te woon, hoe gaan hulle te werk en wat is die kostes?
9: Johan, die kostes is as jy voor die einde Julie, en dan vir die 3 dae is het R7,350. Van daar af is het R7,850, so jy kry nou 'n afslag as jy vroeg bespreek. En dis alles ingesluit, dis jou akkommodasie en 3 maaltye teetyd, goed en alles, so ek dink dit baie billik. En dan die persoon wat jy moet kontak is Charmaine Alberts, sy reël die skool, en ek dink haar telefoonnommer
1: Dis beslis 'n feeskool om na uit te sien, want vir daardie prys wat jy betaal vir die 3 dae, sluit dit hoeveel kennis in wat jy mee terug aan huis toe.
9: Ja, Johan, dis presies so. En die ander ding wat ons uitgevind het by die skool, is wat ons in Engels sê, die networking wat jy na die tyd oor tee en oor jou etenstyd en daai aand oor 'n braai, dan kan jy self met die sprekers praat en jy praat met die ander kursusgangers en jy leer meer en dis waar eintlik jy die waarde kry, is jy luister net nie in die dag nie, want meeste van die sprekers is daar vir die volle week, so jy kan hulle privaat kontak en meer oor hulle topic praat, en so dis waar jy eintlik die waarde kry van die skool.
1: Ja, dit is die LRF skool wat plaas van 7 tot 9 Oktober by Aldam. En vir navraag gesels met Charmaine Alberts, haar nommer 082-922-3747. Wayne Porter, LRF president, baie dankie vir jou tyd vandag en die bydrae.
9: Baie dankie, Johan, vir die geleentheid. Sterkte met almal.
7: Die jaarlikse LRF feeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala-aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die Jaar en talle ander toekennings gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde feeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om die LRF feeskool 7 tot 9 Oktober by Aldam.
1: Dis my groot voorreg om vandag te gesels met oom Henry van der Merwe, daar van Sutherland se wêreld. Dag sê oom.
10: Goeiemiddag.
1: Nou, ek het gehoor van die skaaphond telery wat oom in die gang het en wat al oor jare kom. Wil oom nie ons 'n bietjie meer vertel daarvan nie? Hoe lank is jy al besig met die skaaphonde?
10: Ek het op 'n plaas groot geword waar skaaphonde op redelijke grootschaal gebrekers. En ik ben zelf begonnen te doen dat ik voor mij goede schaaphonden gekregen. En in de jaren waarna had ik begonnen te telen. En ik heb in 1976 mijn eerste schaaphonden gekregen. En twee jaar of zo daarna had ik begonnen te telen. En ik heb nog een tans opgehouden met telen, want ik leed nog die dorp en dus
1: Ja. Maar oom, kom al oor 'n klomp jare met die skaaphonde saam.
10: Ja, ek het met competities begin in 1982.
1: Ja.
10: Ek het die nationale kampioenskap het ek nou al die 18 gewen. En die hond van die jaar competitie, die hond dat het beste doen die dit jaar. Die meeste competities ben
1: gewen. Hoeveel skaaphonde het oom van oom se eie?
10: Nee, ek het op die oomblik het net 3 honde, ouderige een, hy neem nog deel, en dan so met die jarige teef, en dan het ek een jong hond wat ek nou bezig is om af te raak.
1: Hoe lang vat het om een skaaphond gereed te kry, dat hy nou kan werk?
10: Het verskil van hond van die ene hond en die volgende hond, en betek leer baie gauw, en betek vat het bietjie langer, maar op die ouwe, dit is nie sê die hond wat langer vat, geslag en werk op die ene.
1: Ja.
10: Maar gewoonlik begin die mense hond min of meer op 6 of 8 maanden, en die hondje moet redelijk volwassen, die moet vinnig genoeg wees om een skaap het weg hardloop te keer, in focus. En dan kan jy begin met jou voorbereiding.
1: Nou, ek verstaan, hoe gaan nou later van jaar, is het Skotland toe?
10: Skotland, ja.
1: En jy is deel van die Suid-Afrikaanse span?
10: Ja. Ja, Philip van Tariton en en Julie van der Vijver van Riverdal, is die andere lede, maak trouw dat ook gekwalificeerd, maar sy, die hond is nie recht om te gaan, die toe bijna gewoon trek.
1: Is dit die eerste keer, of was oom al oor see met die honde gewees?
10: Nee, ek was 1992, is dit die eerste keer Amerika met die honde. En in 2014 was daar ook een wereldcompetitie in Skots aan de hand. Daar ons ook gaan deelneem. En daarna was in Holland een wereldkampioenschap. En daarna was iets anders dat ik ongelukkig gemis heb. Maar het is nou weer hier in september.
1: Ja, ja.
10: In Skotsland.
1: Hoe vergelijk ons honde in Suid-Afrika met die oorseese skaaphonde?
10: Ons het daar precies mense gehad wat met hulle beste honde hier kon deelnemen. En ons het redelijk goed gevaar. En bijvoorbeeld toe ek in Amerika was, het het ook rechte baan competerend geweest. So ek denk ons honde is te ver achter my. En daar word gedurig skaaphonde ingevoerd door de collies van die Britse eilanden af. Ons is baie, baie goeie honde en ons is baie goeie hanteerders op in die land.
1: Ja, ja. Wat gebruik oom vir africhting? Ek het al gesien as mense wat met vleikies werk.
10: Ja, die meeste mense werk met vleikies. Sommige ouders gelukkig genoeg om met hulle mond te vleik of met hulle vingers. Maar daar is een speciale vleikie. Die ene wat ek het is thuis gemaakt.
1: Ja.
10: En hy baie eenvoudig vir elke bevel daar een vlek. En jy beheer een skaaphond met hoofdzakelijk vier bevelen. En met links om die skaap beweeg en met rechts om die skaap beweeg en met aanjaag. En dan natuurlijk die belangrijkste vooral in het begin is een stop bevel. En dan natuurlijk met jy, as jy klaar is, jy kan terugloop van die skaap.
1: Hoeveel skape kan een mens beheer met een skaaphond?
10: Wie goede trap, kijk jy self is ook bezig om jou hond te help en help hond te help vir jou. Groot trappe van een paar honderd of meer. Maar as jy beheerde maar groot trappe van een paar honderd, is het beter as jy meer as een hond het. 200 of zelfs 3. Ek het op een tijd 4 honden gehad. Wat ek in sy eie stel vleitjes gehad het. En dan, hy het een hond reageer nie op die andere hond sy vleit het. Dan sê jy lekker met een weigel tropskap. Ja. Die kan tot in mekaar maak en aanjaag huis toe en die kraal jaag. En dan wat gedoen word, die skap doen jy. En dan jaag jy weer terug.
1: Om Henrik, wat vir jou sê sterkte vir die Skotland deelname en ons sal graag weer met jou wil gesels, ons sal graag wil hoor hoe dit gegaan het.
10: Ja, nie julle welkom.
1: Maar baie dankie vir vandag.
10: Okay.
1: Goed gaan daar.
4: Het jy al vriende gemaakt met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop een compliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enig iemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaakt te word nie. Een effense lichtpinkleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Speciaal vir lekkerbekke.
8: It's not pork, it's porkalicious.
1: En dit is dan ons Landbou Radio vir vandag. Ek wil graag hoor wat in jou omgewing aangaan, betreffende landbou. Van 'n boeredag, 'n skou in die platteland, inligting oor landbou daar in jou omgewing, of van jou skool in jou omgewing, wat begin met 'n landbouprogram. Laat weet my gerus, ek wil graag met hulle gesels, ek wil graag met jou gesels, en dis baie makkelijk, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za en ek sal met jou kontak maak en ons gee blootstelling ook aan jou landbouinligting in jou omgewing. Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend, tot morgenoggend, dan maak ons weer so mooi loop en lekker boer.
7: Landbou Radio.
0: so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

0: Dis my afmiddag, Vincent Vogel. Ek wil rus.
1: Vra my eers, waar staan ek?
0: Ek stel regtig nie belang nie.
1: In die prokureur op Kleinbult se huis.
0: Wat? Wat soek jy daar?
1: Ek installeer 'n nuwe security system in sy huis.
0: Oh, is hy terug?
1: Nee. Ek het die huissleutels by die ander prokureur gekry.
0: Nou, waar is hy, ons prokureur?
1: Ek weet nie. Maar wil jy gou kom kyk?
0: Nou, op my afmiddag.
1: Ek moet vandag klaar maak. Al werk ek tot middernag.
0: Oeh, jy weet ook hoe nuuskierig is ek. Goed, ek kom. Stuur vir my die adres.
1: Ek stuur vir jou 'n pin. En hier's koue koeldrank in my koelbox.
0: Hier is absoluut niks in die yskas nie.
2: Dis hoekom die deur oop staan. Die vrieskas is ook leeg. Al die hangkaste dol leeg. Sy lesenaar laaie silwer skoon. Die meubels staan hier, maar dis of hier nie 'n mens gebly het nie.
0: Beteken dit die ou het die pad gevat?
2: Of hy bly elders? Die ou security system is uitgehaal. Dis gone. Ek sit 'n nuwe stelsel in.
0: Maar ek sien groot slotte voor die garage deure.
2: Ja, ek sit kameras bo elke garage deur, maar die garages is taboe. Volgens die ander prokureur waar ek die huissleutels gekry het, stoor hy glo goed daarin.
0: Hoe het jy van die werk te hore gekom? Hoe word jy betaal?
2: Die ander prokureur het my gebel. Hy het my gesê, Louis Ludik het gevra, ek moet die job doen. Hy betaal my dubbel my prys as ek die job vandag doen en klaar kry. Die nuwe security system was aangekoop. Alles deur die ander prokureur.
0: Ek weet van iemand wat sal brand om deur die huis te loop.
3: Wie?
0: Rachel Wolfhard.
2: Ach, so bietjie. Sy leef nog steeds baie naby aan die kaptein. Ek sê jou wat. Vat jou selfoon, loop van vertrek tot vertrek, neem alles af tot even die leerlessenaar laaie. En dan stuur jy dit vir haar. Maar eers laat vanavond, anders slaan sy hier uit. Ek soek die moeilikheid met die prokureurs nie.
0: Ah, oké, okay, dit klink na plan.
2: Hierso, wacht. Asai. Kry eers vir jou 'n koue koeldrank.
0: Oeh, dankie. Gedink jy gaan nooit vra nie.
2: Oh, klink lekker.

0: Ach nee, ek het Shelley so mooi gevra om eers laat aan die foto's vir jou te stuur.
1: Ek sal nie pla nie. Ek wil net vreeslik graag met my eie oë sien.
0: Sien? Baie saggies. En jy verdamp iewers heen as enige van die prokureurs skielik hier stilhou.
1: Ek beloof ek sal jou nie drap nie. Ek het selfs my motor om die hoek geparkeer weg van die huis af.
0: Nou toe, doen jou ding. Ek kan raai hoekom jy bel.
2: Moenie vir my sê Rachel is daar nie.
0: Wat het jy verwag? Sy's 'n ondersoekende joernalis.
2: En ek het haar so mooi gevra, bly weg.
0: Maar jy gee haar dan die foto's en die adres.
2: Ja, skus, ek skuld jou. Sy was so opgewonde.
0: Ja, die ander prokureur het al gebel. Hy vra wanneer bring ek die huissleutels vir hom.
2: Ek gaan eers groet.
0: Goed, cheers.

0: sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Jou stasie.net

0: You ever dance with the devil?
1: Poor bachelor is nothing to do.
2: Great Scott! Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
3: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
4: Hierdie is jou stasie.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing.

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Dat is een hartelijke goeiemiddag aan jou, 10 minuten oor 2 in die middag, hier op Varipad, alles met die complimenten van Namibian Clearing Agency. Lekker om samen hier te wees, op hierdie dinsdag, ek hoop jou maandag was hier te blauw geweest, ons bekruip nou die klein zaterdag, so ons sien verskrikkelijk uit. Kom, ons betaal die rekeningen en daarna breng ek jou verkeer.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betrouwbaar, ingereed vir enige avontuur vanaf net R270.999 of klomp die stadse koning die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000 bagasieboks ingesluit perfect vir werk en pret Honda, gebou vir avontuur gemaak om te hou maak elke kilometer legendaries besoek Mikar Honda Tiger Valley for the thrill of the ride Honda.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Jou stasie verkeer.
0: Ons loergroep het aangaan op die paaie, Gautengeling, is stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Ruggel daaraan, die middelbaan is gesluit daar, wees asseblief versigtig, en ook 'n veldbrand op die N1 noordwaarts by Golden Highway is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer. KwaZulu-Natal 9 meter terug, stilstaande vragmotor op die N3 suidwaarts by Aspinton is opgeklaar, vryvloeiende verkeer in daai area, en dan ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by EB Kloete is opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar. Ongeluk by die N2 noordwaarts by EB Kloete, linkerbaan is versper daar, verwag vertragings vanaf die M7 en dit lyk vir my ook padwerk op die N3 suidwaarts na Pieter Brown. Dokter linkerbaan is gesluit in daai area, wees toch maar versigtig. Kaapstad verkeerd, swak sigbaarheid weens veldbrand op die N2 inwaarts by Victoria, ry versigtig asseblief daar en dit smaak my is dit.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. Hierdie is jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: ons niet warm. Vuur warm.
1: Als hij living in a ghost town. Lekker muziek daar, 23 minuten over 2. Ja, so bietjie oor die sport te praat. Hierdie naweek natuurlik teen die All Blacks en nou in Wellington en skrimmers nie. Nee, excuse toch, nee, hulle speel hierso. Maar hier is 'n artikel wat sê twee oud springbokke, Robbie Kempson en Victor Matthew, sê hulle is nie meer so seker Suid-Afrika kan Nieu-Seeland in die komende greatest rivalry reeks met 4-0 afransel nie. Die Springbok en All Blacks is op 22 Augustus in die eerste en drie toets 1, excuse toch, Augustus in die eerste van drie toetse in Suid-Afrika slaags. En vierde toets word dan op 12 September in Baltimore in Amerika beslis. Die All Blacks het SA Tour skop wel af op die 7 Augustus met een stryd in die Stormers teen die Stormers af. Die oude bok Stut Kempton gee toe. Hy het die Kiwis aanvankelijk nie in kat se kans gegee om een toets teen die bokke te wen nie. Dit nadat die bokke die All Blacks verlede jaar in Wellington een rekord nederslag van 43-10 in die rugby kampioenskap toegestien het. Ja, ek dink ook nie dit gaan so makkelijk wees nie. As jy kyk hoe hulle die naweek gespeel het en ja, ek dink dit gaan 'n redelike stryd wees teen die bokke en uit die 3 of 4 toetse gaan daar definitief een wees wat die bokke seker ook verloor, maar ek dink ons sal die oorhand wen daarvan. So dit sê jy so 'n bietjie rugby, kriketkeersenkamp met die Beierboewa.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Nubian Clearing Agency

Wat sy 33 minute oor 2 in die middag, vat die pad saam met my Royce, lekker om jou aan boord te hê en ons kuier omtrent lekker hier op TikTok ook. Hallo daar aan Cathy en aan Bokkie, Mr. Lekker True Heart wat ook saam met ons kuier en sommer 'n klomp ander mense. Right, moenie vergeet die 27ste Julie, dit is al nou maandag as ek nie mis nie, is dan begin die NG Kerk Brakkeveld Wes se wintermark. En dit gaan tot die 1 Augustus aanhou, weeksdae van 10:00 tot 6:00 die aand en saterdag van 10:00 tot 3:00 die middag. Daar is kaartfasiliteite, as jy enige navraag het, kan jy 072-168-1716 is kontak. Dit beloof altyd om 'n lekker een te wees en dit is 'n groot mark. Klomp goed wat jy na kan kyk so. Dan goeie nuus, ons jou stasie rolbal dag die 31 Oktober, daar's nog net 2 spanne oor, en ek weet, dit gaan heeltemal vol wees, so ons 24 spanne, 24 maatskappye en 96 spelers, gaan een fees hê die 31 Oktober, so as jy wil deel wees, en jy wil jou maatskappye inskryf vir hierdie geleentheid, dit is 'n informele besigheid, dit is nie mense wat klap speel en professioneel speel nie, dit is 'n fun dag, as jy wil deel wees daarvan, ons het nog daai 2 plekke beskikbaar teen R1000 per span, 4 mense in 'n span, R250 per persoon, en dit sluit natuurlik jou burger en chips in vir middagete. Ons begin so 8:00 die oggend, 9:00 begin ons speel en 1:00 kan maak ons klaar, en dit beloof elke jaar, dit sal ons 5de jaar wees wat ons hierdie ding aanbied, en dis elke jaar 'n groot sukses en 'n baie baie lekker dag. So, maak 'n plan, stuur vir ons 'n e-pos na admin@joustasie.net toe, of jy kan my WhatsApp op 083-774-2529. Even as jy wil 'n span borg, dan kan ons iemand die geleentheid gee wat nie dit kan bekostig nie. So, daar het jy dit, nog 2 spanne beskikbaar, dan is daar nie meer plek vir die 31 Oktober nie. Lekker spanbou, lekker geesbou, lekker netwerkdag en sommer net 'n lekker pretdag. So kyk uit vir daai enetjie, dit gaan baie lekker wees. Dan natuurlik by Q4 Garage in Stikland, te Labelweg, slegs by Stikland se Garage, Q4, is die diesel elke Sondag R26.15 en jy gaan dit op 'n ander plek verder kry as dit nie. So, right, as jy in die omgewing van Gemini Straat in Brakkeveld Industrie is, gemaak 'n draai daar by Jacaranda Hardeware. Hulle het 'n lekker kompetisie waar jy 'n lekker prys van Total Power Tools kan wen. Jy moet net een van hulle goedjies koop en dan skryf jy in en dan in die einde van die dag gaan jy kans om daai enetjie te wen. Die trekking gaan die 29 Augustus wees, so kyk uit vir daai. Right, so oor 4 minute bring ons jou boeremusiek 4-3 in 'n ry, so kyk uit vir daai.

0: ons die warm. Vuur warm.
1: Right, tyd vir jou 3 en 'n ry, 20 voor 3 in die middag. Lekker soetwyn, Soutberg vastrap en die Blikkiesdorp vastrap hier op jou stasie.
0: Tyd vir jou 3 en 'n ry op jou stasie.

0: elke seconde, elke minuut, elke uur, musiek soos jy daarvan hou. Jou stasie.
1: Tyd vir jou drome ry op jou stasie.
2: Dat sê dit met ons boere muziek treffers vir die dag gewees en het bly maar net lekker as die concertinas uitgetrek word en een man sy voete kan so lekker eek. Alles met die complimente van een Bemeen Clearing Agency, die manne wat vir jou sorge dat jy met gemoedsel is oor die grenspos hier van Suid-Afrika na Namibië toekom. En hulle is natuurlijk by al die grensposte, so as jy daar kom, jy kan geris vir hulle kontak. Hulle gaan vir jou help, daar by Loederits, Buitenpos, Arjemsvlei en Noordoever. So, hulle maak die verskil vir jou baie makkeliker. Right, ons gaan die rekeninge betaal en luister na Kurt Jaren, kom bietjie hier. En daarna bring ek vir jou die verkeer wat heiliglik op die paaie aangaan. So, bly ingeskakeld, jy is op die stasie natuurlijk waar jy saak maak. Hier speel ons wat jy van hou en ons sorg dat jy vermaak word 24/7.
3: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, laugh laugh, no stress. The global, the kostigbaar, en ja, ons kom actually opdaar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chipdown Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08

0: jou stasie verkeer.
1: Tyd loer gebeur aangaan op die paaie, Gautengeling, stationary vehicle on the N1 southbound of the Albertina Sisulu. Left lane is affected daar. Lyk my daar was 'n bietjie van 'n probleem gewees en 'n ongeluk op die N1 suidwaarts nadat 'n nuwe pad aangeval is skoon gemaak, vryvloeiende verkeer daar. So kyk maar uit vir daai enetjie. KwaZulu-Natal 12 minute terug, voertuig wat daar een stilstaande voertuig, vrachtmotor op die N2 noordwaarts by Umhlanga is opgeklaar, vryvloeiende verkeer en stilstaande vrachtmotor op N2 noordwaarts sluit aan by N3 noordwaarts by Ebeklote gesluit verwag vertragings in daai area. As ons kyk na Kaapstad verkeer, dan lyk dit vir my, alles is heel okay daar, swak sigbaarheid weens veldbrand op die N2 inwaarts by Victoria, is opgeklaar vryvloeiende verkeer, geen probleme verder daar nie, dis jou verkeer van nou hou maar die veiligheidsgordel aan en bly veilig en hou jou afstand, kom maar veilig by jou bestemming uit, dis in die einde van die dag net baie baie beter as een mens een bietjie geduld in die dag lê.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister aan jou stasie, dit is nou 3:00 en ek is Royus met die nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Goeiemôre. 'N Saak wat deur die parlementslid Fadil Adams na 'n ondersoek direktoraat teen korrupsie verwys is, dui op die beweerde kaping van stelsels en prosesse binne misdaad intelligensie vir private gewin deur die hoof van die eenheid Dumisani Khumalo en ander senior amptenare. Die hoof van IDAC Andrew Johnson het getuig voordat van dat vandag voor die Matlanga kommissie wat daartoe gelei het dat Khumalo en 6 medebeskuldigdes aangekla is van bedrog, korrupsie en verwante oortredings. Dit hou verband met die aanstelling van Dineo Mokwele, 'n voormalige ingenieur by BMW wat as brigadier by misdaad intelligensie aangestel is. Dat die saak teen Sithembiso Matlalose, die man wat daarvan beskuldig word dat hy die brand in die Osindiso gebou gestig het, is tot die 12 Augustus uitgestel. Die Hooggeregshof in Johannesburg sou vandag uitspraak gelewer het, maar die saak moes uitgestel word omdat die regter Kasim Musa die saak aanhoor van Wisimusi Kat Matladla en sy 4 medebeskuldigdes. Matlalose word daarvan beskuldig dat hy die brand in Johannesburg begin het wat die lewens van 76 mense in Augustus 2023 geëis het. Dat die ikoniese Kango-grotte by Oudtshoorn in die Klein Karoo word Vrydag amptelik heropen nadat dit vir 2 maande vir die publiek gesluit was. Die grotte is gesluit en na 'n reuse rotsstorting tydens die storms wat die streek op 6 Mei getref het. Besoekers was die afgelope 2 weke reeds toegelaat om die gewilde bestemming te besoek, nadat die toegangspad met 'n stop en ry verkeersherstelsel heropen is. Dan teenslotte, die Britse eerste minister Andy Burnham sê hy gaan belasting op toegevoegde waarde op elektrisiteit verwyder om die lewenskoste te verlaag. Dit is sy eerste poging om die regering in die Verenigde Koninkryk te stabiliseer. Burnham is gister as eerste minister ingehuldig. Die verwydering van BTW op kragrekeninge vanaf 1 Oktober sal beteken dat Britse gemiddeld £45 in jaar minder sal betaal. Dis die einde van jou 3:00 nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4:00 saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Speel jou stasie.
3: Bikkie Engels, bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
2: In jou taal.
3: Jou stasie. Jou stasie.
4: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Parula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clear.

Ja, 20 minute oor 3 uur in die middag en tyd vir ons bietjie liedjie en dis natuurlik waar ons vir jou so 'n gedeeltetjie, so 'n leidraad speel van 'n liedjie en jy moet vir my sê wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam. So ek gaan vir jou so 'n kort snippet speel. Hierdie ding het nogal 'n redelike lang intro. Ek kan miskien vir jou so 'n bietjie meer speel. So kom ons kyk. Vingers op die knoppies. Hier is jou bietjie liedjie leidraad vir die dag. Wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam?

baie jy om het, sê vir my op TikTok onmiddellik, wie die kind se naam is, wat is die kind se naam, anders kan jy het WhatsApp vir my, en die eerste een kry natuurlijk bragging rights, en hy kan besluit, of sy kan besluit, wat het liekie hulle wil hoor vir die dag. So dit is jou bietjie liekie vir die dag, weet vir my, ek het vir jou, dit is een baie bekende liekie, maar die volgende sessies sal ek so bietjie meer vir jou speel. Hierdie

0: was 'n seun daar met trane rol soos 'n wyn. 24 minute oor 3 in die middag en ja, jou bietjie liedjie is ons tans besig. Wie is die kunstenaar? Wat is die liedjie se naam? Ons het al mense wat het reg het en het mense wat het verkeerd is. So laat weet vir my 066-594-4248.
1: Bikkie Likkie.
0: Right, hier is jou gedeelte. Kom ons kyk, ek gaan so 'n bietjie meer vir jou speel en dan kyk ons of jy dit kry.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Dat is soos kams voor 3:30 in die middag, amper groettyd vir my, ek gaan jy so 20 voor, ach, so kwart voor, so kan groet ek jou, maar ja, ons is tans bezig met ons biekie liekie, en ons het vir jou so snippet gespeel daarvan, en ja, julle klompie mense, wat saam met ons keier en vir ons die regte antwoorde gegee, Renier, wat vir ons nog hier so enekie, gestuur het, maar hy sê, dis Thriller, dit is nie Thriller nie, maar is wel die naam wat jy gestuur het. Kom, ons betaal die rekening en net daarna gee ek jou antwoord van Biekie Liekie.
2: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
3: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
4: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
3: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
4: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span somme nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
5: Jou stasie.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Biggie Liggie.
1: Right, 34 minute oor 3 in die middag en ja, die antwoord van ons bietjie liedjie vir vandag, so baie baie geluk aan Johan Nagel. Renier het net so skramd voor ingekom en toe sê hy daar Michael Jackson en Thriller, maar dit is nie die regte liedjie nie. So baie geluk aan Johan Nagel met die regte antwoord daarso. Johan Nagel se keuse vir die dag is oud, soos goeie wyn van die Afrikaner, en die liedjie vir vandag is natuurlik niemand anders as Michael Jackson met Billie Jean.

0: Oudtjes, goeie wijn daar van die Afrikaner. Tijd vir my om te sê, tot ziens. Baie dankie vir die heerlijke saamkeier. Dis dinsdag, morgen as ek jou sien, dan is het klein saterdag braai tyd. Is laai poikie en lawaai tyd. So kyk uit vir die. Maar as jy vanavond een vierkie wil aansteek, daar is niks vir hom nie. Van my afrooi is mooi dinsdag vir jou verder. Tot volgende keer. Groet ek jou en ek hoop jou dag is suksesvol.
1: Hierdie is jou stasie.

0: deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus voor die grens van Namibia.
1: Hallo Siri, speel jou stasie.
2: Jou stasie.

0: SFM nuus.
1: Besaadlike goeiemiddag aan jou, ek sê weer, dit is tyd vir jou 4 uur nuus, dit is skyns na 4. Jy sal geskakel op Harties FM en ook welkom aan die luisteraars van jou stasie en Riebeek Valley Radio wat saamkuier in vanmiddag se huiswaarts Samadyn.

0: Ons kyk gou vinnig na die eenhede, dit is die rand teenoor die Britse pond, R22.04. Die rand teenoor die dollar, R16.45. En die rand teenoor die euro is R18.79. En dan Brent ruolie olie tans R90.66 en goud op hierdie stadium $4,060.28 per fyn ons. Dit is dan die einde van jou natuurlik jou nuus om 4. Hierdie nuusbulletin moontlik gemaak deur Van Duyk Pharmaceuticals. Hier hoor weer nuus vanmiddag om 5:00.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Jy is ingeskakeld by Harties FM, is hartelike goeiemiddag, ook ingeskakeld by jou stasie en Riebeek Valley Radio. Lekker om saam met jou te kuier en dis 18 minute oor 4, ons begin met die program Huiswaarts saam met Hein. Binne oomblikke gesels ek met Philly, met sy nuwe enkelsnit, so bly net waar hy is, en luister saam, ons gaan net gevindig draakje maak by die markplek, en dan moet ons ook nog net gevindig kyk na die verkeer, en dan kom ons terug na jou.

Goed, kom ons kyk gou vinnig hierson na die situasie wat die verkeer aan betref. Dis die paaie hier in KZN. En natuurlik die Weskaap en in Gauteng.

Ons begin hier so by die N1 Danieuberg snelweg in die suidelike rigting. Dis die afrit vanaf Rigel weg. Daar is 'n ongeluk gewees op die N1 Suid net na die afrit vanaf Rigel. Daar is asseblief baie baie versigtig daar. Die skouer van die pad is gesluit. Dan die N1 Pretoria hoofweg in die suidelike rigting. Die afrit by Ellendale stilstaan 'n voertuig op die N1 Suid by die afrit vanaf Ellendale. Enige verkeersprobleme natuurlijk kry, is jy baie welkom om vir my daarvan in kennis te stel. Bring my op hoogte van sake wat die verkeer in betref, sodat ons ander padgebruikers voortydig kan waarsku. Kom ons kyk gou net vinnig daar na die ander provinsies. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit by Ellen Pytonweg. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit by Ellen Pyton. Die linkerbaan is tans heeltemal geblokkeer daar. N2 Noord, afrit by Higginson Hoofweg, stilstaande voertuig op die N2 Noord, net na die afrit vanaf Higginson, en dan die N3 Noord, ook daar die afrit vanaf Oomlaas, daar was ongeluk daar op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Oomlaas, die rechterbaan is gesluit. In Kaapstad het ons vir jou twee probleme daar, dis stilstaande voertuig op die N1 ingaande in die westelike richting, die afrit by die ou N1, stilstaande voertuig op die N1 ingaande, net na die ou N1 daar, as ek sien die linkerskouer van die pad is gesluit, dan die N1 ingaande Weskaap, Kaapstad daar, afrit by Mike Pienaar Boulevard, stilstaande voertuig op die N1 ingaande, net na die afrit by Mike Pienaar, die linkerskouer van die pad is gesluit. Maar nou is het al wat die verkeer aan betref, bykie later sal ons weer inkyk in die verkeer. Ek dink ons gaan net gauw vinnig 'n handelsbreek neem, daarna kom ons terug om te gesels met Philly. Bly net waar jy is.

0: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Meet the X.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
2: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan Williams se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Dus hartelijke goedemiddag aan Philly. Goedemiddag Philly, hoe gaan we jou?
1: Goed en zelf.
0: Nee man, lekker om jou bij ons te hebben. Dat is fantastisch. Hoe gaan, je zit gewoon goed.
1: Absoluut, dat is absoluut voorrecht om je te wees.
0: Maar je was al van tevoren bij ons geweest.
1: Ik was inderdaad, ja, in februari.
0: Je was al februari maand bij ons geweest, als ik het recht onthou.
1: Jezus.
0: En toen je hier een keer uitgelegd wat er zo pas gespeeld het, vergeet om te zeggen.
1: Dat is correct, ja.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Ja, ongelooflijk. Ik kan glad niet klaar nie.
0: Fantastisch. Jy kom, jy is nog steeds daar uit Pretoria'se wereld.
1: Dat is correct, ja. In die moed.
0: In die moed, Arie.
1: Yes, absoluut.
0: Fantastisch. Zeg even mij iets anders wat ik baie graag bij jou wil uitvind. Jij is nou met de radiotour bezig? Of als je net bekendstelling over die enkel zit wat je nou doet? Nee.
1: Kijk, ja, dit was nou die bekendstelling van Spook van jou. En dat was nogal, die heren het mij gezien genoeg om een paar radiostasie onder hulle net te krijgen. So ek is gezind.
0: Fantastisch. Kom ons begin met die begin vir die luisteraars wat nou nog nie vir jou ken nie en nog nie van jou gehoor het nie. As ons nou aan die begin, waar het jou loopbaan begin in muziek?
1: Kijk, ek ben nog altijd een zanger geworden vanaf ek 10 jaar oud was. So muziek was nog altijd in my bloed vanaf 10 jaar oud.
0: Ja.
1: En ek het klankingenieurswese gaan swat na school.
0: Ja.
1: En in 2017 toe ek begin met my klankingenieurswese loopbaan.
0: Ja.
1: En laas jaar het ek besluit, weet jy wat is nou tyd om die vroegheid te betree. En toe ek my eerste enkelsnit uitgebring laas jaar en ons is nou hier.
0: Fantastisch. En jy geniet die muziek doorbaan?
1: Dit is my kos.
0: Is al wat jy doen op die staat?
1: Ek is klankingenieur, yes, en dan skryf ek ook en dan is ek ook agent vir kunstenaars, ja.
0: Oké, sêg vir my drome wat jy het voor en toe rondom jou muziek, wat wil jy nog baie graag bereik?
1: Dis is baie moeilike vraag om vir mense te beantwoord as hulle my vra, wat is my doel of my eindpunt van my loopbaan? Maar ek kan vir jou sê, ek wil graag die groot verhoor betree enzovoorts, maar op die einde van die dag wil ek graag met my muziek daar buiten sit, my kunst daar buiten sit en dat net met mense deel.
0: Ja. Oké, fantastisch. Sê gaan vir my, die enkelste wat jy nou, ons gaan nou omgezeld, maar die ene wat ons so pas gehad het, maar na geluister het vergeet om te sê, vertel ons bykie oor die lied. Wie het omgeskryf, wat jy omgeskryf?
1: Ek het omgeskryf, ja, enste.
0: Waarover gaan hy?
1: Vergeet om te sê, is geskryf geskryver, je weet, soms vergeet mens om vir mense te sê, ek is lief vir jou.
0: Ja.
1: Dan kry mens nou, die mama wat daar so nie kon bystaan met die hand op die sy, wat sê, weet jy wat jy sê, jy sê nooit weer vir my, jy is lief vir my nie. En toet ek op pad, terug van die vertoning af, terug huis toe, het ek die liekie geskryf. Toet om te sê, weet jy wat, ek weet ek sê min, ek is lief vir jou, maar jy so is een liekie wat jy op repeat kan luister om te sê, weet jy wat, ek is lief vir jou. So dit is net een herinnering daarvan.
0: Fantastisch. Is daar een muziekvideo uit op die nietste enkelsnit wat uitgekomen is?
1: Daar is nie een muziekvideo en daar is een lirieke video op YouTube, ja.
0: Daar is een lirieke video uit.
1: Yes.
0: Oké, so beplan jy een muziekvideo voor en toe?
1: Nie vir Spook vir jou nie, dalk met die toekomstige liedjes, ja.
0: Mm-hmm. Sê gaan vir my werk jy in een album tans of is dit enkelsnitte?
1: Voor nou is dit net enkelsnitte. Ek sal dalk volgende jaar behoog ek om dalk een album uit te bring.
0: Oké. Okay. Kom ons gesels gehoor die nietste enigie wat jy nou so pas uitgebring het, Spook van jou, waarover gaan die liggie?
1: Amal het altijd so'n stemmiekie in hulle kop, wat die altijd met hulle praat. In my geval het ek nie daar konsep gevat om te sê, okay, dit is iemand wat by my spook, een verlore liefde, wat ook al. So dit is maar net elke keer om te sê, weet jy, die spook van jou is in jou kop. Ek het teruggerij een dag van die huis af, en toe hoor ek een dame op die radio, ironisch is genoeg, is die song, so naam ook Ghost. En dit het my inspiratie gevind vir die liekie, en dit ek net huis toe gegaan en my eie storyline daarvoor geskryf.
0: Oké, okay, fantastisch. Sê gaan my, optredes op die stadium, Philly?
1: Hulle kan my bespreek, besonderhede is op my sociale media. Okay. Hulle kan my daar, tans is daar nog nie, nou in die pipeline nie, maar die besprekings het nou oopgegaan.
0: Oké, okay, so die betrekking is nou opgegaan. Sêg vir my, en op die einde van die dag, jy is op al die verskeie digitale platforms?
1: Dis correct, ja.
0: Jou muziek is op Spotify, YouTube Music,
1: Apple Music, mense
0: kan jou gaan follow daar,
1: yes.
0: En jou muziek gaan luister daar, en jy is ook op die verskeie sociale media platforms?
1: Dis correct, ja.
0: Wonderlik.
1: Onder Philly Music, ja.
0: Wonderlik. Wat is die boodskap wat jy daar vir voornemende kunstenaars?
1: Maak jy saak wie wat vir jou sê nie, glo in jou droom, hou aan, ek moet nie na enig iemand anders luister nie, luister net in jou hart.
0: Ja, dit is baie belangrik, nie?
1: Absoluut.
0: Baie, baie belangrik. Is daar iets waarin jy nou werk op die oomblik?
1: Daar is nou tans een liedjie by die vervaardigers reeds bezig om verwerk te word. Vir oktober release. En dan het ek nou gister begin skryf aan een december liedjie.
0: Oké. Okay. Sê gou vir my, net so 'n laaste dingetjie, is daar iemand wat jy miskien na vorentoe saam sal wil collab?
1: Yes, name kom so, daar soveel name wat na my kop te kom. Maar definitief een van my drome is om met 'n Libby in te bring.
0: Daar sê, pragtig. Hallo, ons sal vir ons luisteraars hierdie liedjie speel. Of jy sê baie dankie vir jou tyd dat jy by ons 'n draaitjie gemaak het.
1: Nee, baie dankie vir die uitnodiging. Dis 'n voorreg.
0: Dit was lekker om jou slag weer te sien en 'n bietjie met jou te gesels en ons gaan nou vir ons luisteraars hierdie liedjie speel Spook van jou. En wanneer gaan jy nou weer vir ons kom kuier?
1: Wanneer hulle my weer nooi.
0: Dit is 'n goeie vraag nie. Wanneer ons jou weer nooi. Ek hoop dit is baie gou want ons gaan jou nooi wanneer jy weer 'n nuwe liedjie uitbring.
1: Dit sal opreg waardeer word.
0: En dan gaan ons jou gaan ons vir jou die kans gee van 'n leeftyd om hom te kom bekendstel. Sê gou vir my, net so voor ons afsluit, hierdie liedjie nou, Spook van jou, hoeveel stroming het hy al op digitale platforms? Kan jy gaan sê?
1: Op Spotify, laatst het ek gekyk, was oor die 3000, en dan op Apple Music, net so onder die 2000.
0: Wow, fantastisch. We doen goed op hierdie stadion.
1: Ja, definitief.
0: En mense moet hom gaan stroom, dat is die belangrike ding.
1: Dit sal waardeer word.
0: Fantastisch. Willie, baie, baie dankie vir jou tyd, my vriend, en baie sterkte voor en toe. En jou muziekloopbaan, mag het gaan van kracht tot kracht. Dankie dat jy vinnig vir ons kom inloer het. Ek waardeer het oprecht. Kom ons, geef ons luisteraar Spook van jou. Dankbaar.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
3: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
4: As jy nog sit en wonder of jy moet inskryf vir die Laerskool Brits wen 'n baie kompetisie, dan is dit nou die tyd.

0: Cactus FM, Nice.
1: Dis aardelik 'n goeiemôre aan jou. Dit was presies 'n minuut na 5 nou en dis tyd vir jou nuus hier op jou gunsteling radiostasie. Dis tyd vir jou 5 uur nuus.

Dit is precies 3:05. Nou, kom ons kyk gou vinnig na dit wat in jou nuus gebeur op jou gunsteling radiostasie. Jy is ingeskakel by jou gunsteling radiostasie en dis weer eens 'n hartlike goeiemiddag. Vanmiddag in jou nuus om 5 en onthou net dat jy weer ook die finansiële aanwysers gaan kry tot en met 6:00 vanavond op jou gunsteling radio. Vanmiddag in die nuus. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC, advokaat Andrea Johnson, het besonderhede verskaf oor doodsdreigemente wat sy ontvang het toe sy verlede jaar voor die Matlange kommissie verskyn het. Johnson, wat vandag weer getuig, sê sy het die dreigemente in Junie 2025 ontvang, enkele dae voor die inhegtenisneming van die misdaad intelligensie hoof Dumisani Khumalo en 6 medebeskuldigdes. Sy het beweringe ontken dat Khumalo in hegtenis geneem is omdat hy die koördineerder van die taakspan vir politieke moorde is. Volgens haar staan Khumalo en sy medebeskuldigdes tereg op onder meer aanklagte oor die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte bedrywighede. Dis die IDEC het Khumalo ondersoek in sy hoedanigheid as streekskommissaris van misdaad intelligensie. President Cyril Ramaphosa sal vrijdag hoor of sy dringende aansoek geslaag het om die werk van die afsettingskomitee te staak. Die komitee moet bepaal of hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Die aansoek is verlede week in die Hooggeregshof in Kaapstad aangehoor. Die president vra dat die komitee se werk opgeskort word hangende sy aansoek om die verslag van 'n onafhanklike paneel te hersien. Wat bevind het dat daar prima facie saak teen hom is oor die diefstal van buitelandse valuta by sy Pala plaas in 2020. Intussen sal die afsettingskomitee môre vergader om die aanstelling van 'n getuienisleier en 'n raamwerk vir sy werksaamhede te bespreek. Die eerste getuie in die saak van die beweerde misdaad kartelbaas Busimusi Kapintlala en sy 4 medebeskuldigdes het aan die Hooggeregshof in Johannesburg gesê dat die huurmoordenaars wat die sakeman Joe Sibanyoni aangeval het met AK-47 gewapen was. Sibanyoni en sy gevolg is in Augustus 2022 aangeval by golflandgoed in Centurion. Matlala word daarvan beskuldig dat hy die baasbrein was agter die mislukte sluipmoord op Sibanyoni, sowel as die aanslag op die lewens van sy gewese vriendin Tebogo Tobiyani en die musiekvervaardiger Sinki Mokubung, beter bekend as DJ Fethuis. Een veiligheidswacht by die golflandgoed Bethuel Kestere sê hy teruggeskiet toe daar op Sibanyoni losgebrand is. Die regering gaan meer as 150 miljoen rand bestee om 2 paaie te herstel wat vroeger van jaar deur oorstromings in die Hoedspruit omgewing in Limpopo beskadig is. Die minister van vervoer, Barbara Krissie, het die aankondiging gemaakt tydens 'n besoek aan Hoedspruit waar sy bestek geneem het van die herstel van paaie en brûe. Dele van die provinsie wat vloedskade gehad het is tot rampgebiede verklaar. Krissie sê meer as 100 miljoen rand sal aan die R40 bestee word en so wat 55 miljoen rand aan die R531. Die herstelwerk is daarop gemik om kritieke vervoerinfrastruktuur te herstel en toegang tot gemeenskappe te verbeter. Krissie sê dit sal toerisme ook 'n hupstoot gee. Die aantal bevestigde Ebola gevalle in die Demokratiese Republiek van die Kongo het gestyg tot 2423 en 967 sterftes is bevestig. Die Landse Openbare Gesondheidsinstituut het in sy jongste verslag gesê dat 79 nuwe gevalle gister in die oostelike provinsies Ituri en Noord-Kivu opgespoor is. Altesaam 5 provinsies in die ooste van die DRK, waar rebelle gevegte hooggety vier, het nou bevestigde Ebola gevalle. Die onveilige omstandighede belemmer mediese spanne om hulle werk te doen. Meer as 700 pasiënte is in die hospitaal of in quarantaine, terwyl 469 herstel en ontslaan is. Kontakopsporing is verskerp om die uitbreking te bekamp. Ons kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is R16.49, die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.05 en die euro R18.82. Die prys van goud $4,050.39 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $91.43 per vat.
Dit is dan die einde van jou nuus om 5 op jou gunsteling radio. Jou finale nuusbulletin op jou gunsteling radiostasie is natuurlik vanaand om 6:00.

Kiss FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: As ons nou kyk na die weer situasie, dis jou streeksweer van Hartbeespoort. Ons moet kyk vir die ander streke. Hartbeespoort, môre is dit die 22ste, nê? Môre is die 22ste Julie. Minimum 7, maksimum 24 môre. Donderdag 11, maksimum 24. Vrydag ook 11 in die oggend 24 deur die dag. Sondag Saterdag eerder 10, maksimum 21 en Sondag 9, maksimum 21. Dis die situasie wat die weer aan betref in Hartbeespoort Noordwes. Maar dan ons luisteraars in Brackenfell. Dis die luisteraars van jou stasie wat saam kuier vanmiddag. Kom ons kyk na wat daar by julle aangaan in julle omgewing. Môre is dit natuurlik Woensdag, 7, minimum 14, maksimum gedeeltelik bewolk. Bewolkte dag in Kaapstad en Brackenfell ook donderdag 8, maksimum 13. Vrydag 7, maksimum 18. Die sonnetjie gaan lekker skyn. Wat word bietjie warmer teen Saterdag 6, maksimum 22. Sondag 7, maksimum 20. Maar geen reën steeds in die vooruitsig vir die Weskaap nie. Dis eintlik baie snaaks. Bietjie bekommerwekkend sou ek dink vir meeste Kaapenaars wat wil hê die damme moet vol word, nê. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie in Riebeek Wes. Die luisteraars van Riebeek Vallei Radio wat saamkuier. Môre Woensdag 7, minimum 14, maksimum gedeeltelik bewolk. Bewolkte dag donderdag 9, 12, Vrydag 8, 18, Saterdag bietjie warmer 8, 23. Die sonnetjie skyn Sondag nog warmer in Riebeek Wes 9, maksimum 24. Dit is tyd dat ons een vinnige handelsbreek neem en dan is het tyd vir nuusfokus.
1: Raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
0: Rowe is sedert 1995 'n Duitse vervaardiger van innoverende hoëgehalte smeermiddels. Gedryf deur 'n kundige span, 'n presisie en volhoubare produksie, Rowe Suid-Afrika bring hierdie betroubare reeks produkte sedert 2020 na Sub-Sahara Afrika. Deur 'n geselekteerde verspreidingsnetwerk soos die Sparswise Groep, die handelsmerk fokus op optimale werkverrigting, beskerming en kwaliteit vir voertuie, vlote en toerusting. As 'n waardig georganiseerde familiebesigheid bou Rowe langtermynverhoudings deur uitstekende diens, buigsame ondersteuning en 'n respekvolle vennootskapsgedrewe benadering tot ons en ons kliënte se besighede. Beskikbaar by jou naaste Sparswise winkel of kontak ons gerus by 0861 772 737. Ek herhaal die nommer 0861 772 737. Ons WhatsApp nommer is 0635495295 0635495295.
4: Kom vlug van die geraas net hier by Harties FM.

0: Kom eens kijken, een beetje wat op die paai aangaan, op die stadium van die dag, voordat ons een beetje muziek maak, en dan een beetje later ook kijken weer naar sportnieuws. Hierdie verkeersverslag word aan ons verskaf deur iTraffic. En as daar enig iets op die paai gebeur, is jy baie welkom om ons dan ook in te lig daarvan, so gauw as wat het moontlik is, sodat ons ander padgebruikers voortydig kan waarsku. KwaZulu-Natal en Drie Noord stilstaande voertuig daar by die afrit vanaf Harigwala. Ry maar net versigtig daar, dit kan problematies wees tydens pitstyd. Ons kyk ook na die andere provincies wat ons ontvang het. Ek sien baie mooi, kyk hier, dit lyk vir my. Die inligting wat ons so pas ontvang het is uit Gauteng. Die N12 oostelik afrit vanaf die R21 M41. Stilstaande voertuig op die N12 oost by die afrit vanaf die R21. En dan die N1 Pretoria Hoofweg in die noordelike richting. Die afrit vanaf die N1 N3. Stilstaande voertuig op die N1 Noord. Net voor Ellendale, neem kennis van daai een, dan die N1 Pretoria Hoofweg, Suid, die afrit by Samrand weg, daar was ongeluk daar op die N1 Suid, by die Pretoria Hoofweg, dis by die afrit daar by Samrand, een baan uit die vier is tans gesluit. Dan die N1, Dani Hubert, Stelweg, afrit by Atterbury, baie druk verkeer tans daar op die N1 Suid, net na Atterbury. Die N12 op in Gauteng op die suidelike verbygang. Die afrit vanaf die R59 stilstaande voertuig op die N12 Wes voor die afrit daar by Komaro straat. Nog ongeluk gerapporteer op die N1 Dani Hubert snelweg. Kom ons sien wat gebeur is die N1 Dani Hubert snelweg afrit van Rangelweg, ongeluk op die N1 Suid net daar by Rangel. Dan KwaZulu-Natal nie ernstige probleme nie, ook nie hier aangemeld uit die Weskaap. Ons gaan later weer kyk na die verkeer, dan kan ons jou op hoogte bring ook van ander provinsies, maar jy kan ons ook op hoogte bring op 061-511-2602. Hier is Nadine met 1000 keer.
1: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

Ons kyk net na so 'n bietjie sportnuus vir jou. Hier op Johannes Linger Radio, wat op die sportfront aangaan. En Marula Media wat vir ons hierdie sportnuus gee.

0: Ja, ik denk ons met ietsje luister van Bok van Berg, Afrikaner Hart. Dit is wat ons allemaal oor sing en oor droom. Dit is waar oor dit gaan op die einde van die dag. Dit is die einde van Sportnies.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
2: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: MyCar, die maklikste manier om jou redding te verkoop.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

Nederlanders Tim de Kijk wat in Junies om 6 gebeur vanavond. En hier is Junies dan, gelees door Hein van Wyk. Vanavond in Junies, die politie in Plettenberg Baai in die Weskaap het een saak van openbare geweld geopen na voorvallen van geweld tegen beweerde ongedocumenteerde buitenlanders in Kwanakukutla. Die politiewoordvoerder Chris Spies sê lede van die politie se openbare orde eenheid is ontplooi na berigte dat voertuie met klippe bestook word en dat 'n groep 'n houer op die perseel van 'n barbier aan die brand gesteek het. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Spies sê die politie bly in die gebied tot die toestand gestabiliseer het. Die saak teen die senior misdaad intelligensiebeampte Ismail Daywood, wat aangekla word van aanranding, intimidasie en afpersing, is tot vrydag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Daywood het in die Johannesburgse landrolshof verskyn nadat homself vanoggend by die Hielbrand polisiestasie oorgegee het. Die polisie het vrydag 'n klopjag op Daywood se huis in Sanders uitgevoer as deel van hulle ondersoek teen hom. Daywood het vroeger gesê die aanklagte hou nie verband met sy werk as polisiemannie, maar dat dit 'n siviele saak is wat jare gelede reeds afgehandel is. Sy regsverteenwoordiger het die staat van vertragingstaktiek beskuldig nadat die staat aan die hof gesê het dat hy nie gereed is om 'n borgtog aansoek aan te hoor nie. Volgens die staat moet Daywood se adres geverifieer word en moet daar vasgestel word of hy 'n misdaadrekord het. Hy bly in aanhouding. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC, advokaat Andrea Johnson, het besonderhede beskaf oor doodsdreigemente wat sy ontvang het toe sy verlede jaar voor die Matlange kommissie verskyn het. Johnson het vandag weer getuig, sy het die dreigemente in Julie 2025 ontvang, enkele dae voor die inhegtenisneming van die misdaad intelligensiehoof Dumisani Khumalo en 6 medebeskuldigdes. Sy het in bewerings ontken dat Khumalo negtenis geneem is omdat hy die koördineerder van die taakspan vir politieke moorde is. Volgens haar staan Khumalo en sy medebeskuldigdes terecht op onder meer aanklagte oor die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte bedrywighede. Sy sê IDEC het Khumalo ondersoek in sy hoedanigheid as streekskommissaris van misdaad intelligensie. Meer as 1 miljoen stiks vee is tot dusver teen Beck en Closeer in Noordwes ingeënt. Die provinsiale departement van landbou sê dit beteken dat bykans 74% van die provinsie se geskatte kudde ingeënt is sedert die begin van die nasionale inentingsveldtog in maart begin het. Hulle hoop om dit op te stoot na 80% teen Augustus, wat 'n belangrike teiken is om kudde immuniteit te bereik. Die LER vir landbou, Madoda Sambata, sê die inentingsveldtog is nou in 'n kritieke fase en dit daar begin sal word met die toediening van 'n tweede dosis sodra dit voltooi is. Die Amerikaanse president Donald Trump vergader vandag met die Libanese president Joseph Aoun oor die implementering van 'n raamwerkooreenkoms om die konflik te beëindig tussen Israel en Hezbollah. Die Libanese weermag het vroeger soldate in die suide van die land begin ontplooi, in gevolge een Amerikaanse bemiddelde plan om gelyke Israëliese troepe in die gebied met Libanese troepe te vervang. Dit is die eerste keer in 17 jaar dat een Libanese leier die Withuis besoek. Die vergadering tussen Aoun en Trump sal na verwagting fokus op 'n plan om Hezbollah te ontwapen. Die aantal bevestigde Ebola-gevalle in die Demokratiese Republiek van die Kongo het gestyg tot 2423 en 967 sterftes is bevestig. Die Landse Openbare Gesondheidsinstituut het in sy jongste verslag gesê dat 79 nuwe gevalle gister in die oostelike provinsie Ituri en Noord-Kivu opgespoor is. Altesaam 5 provinsies in die ooste van die DRK waar rebelle gevegte oorgetuig vier het nou bevestigde Ebola-gevalle. Die onveilige omstandighede belemmer mediese spanne om hulle werk te doen. Meer as 700 pasiënte is in die hospitaal of in quarantaine geplaas, terwyl 469 herstel en ontslaan is. Kontakopsporing is verskerp om die uitbreking te bekamp.

0: dan se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.47. Die rand staan teenoor die Britse pond op R22.03. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.78. Die prys van goud is tans $4,067.83 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie $91.29 per vat. Dit is dan die einde van jou nuusbulletin hier op Hardies FM, jou stasie in die Big Valley Radio. Jou volgende nuusbulletin op Hardies FM is morgenoggend om 7:00.
1: Hardies FM nuus. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Hardies FM. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by de Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied de Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met de Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

As hem te kyk na môrese temperatuur, en ons gaan vanavond net gou vinnig weer kyk. Ja, die is dan raadpleeg ons om vir ChatGPT. Is die maklikste en die vinnigste om te raadpleeg. Kom ons kyk gou vinnig of ons se minimum en maximum temperature vir jou kan gee. En dan daarna sal ons voortgaan met die program.

0: Michael Douglas is Jamaikaanse sanger gewees. Lewe hy nog? Lyk hy lewe nog op hierdie stadium? Carlton George Douglas. Kom ons kyk so 'n bietjie na sy loopbaan en musiek. He was born on the 10th of May 1942 as a British Jamaican singer, best known for his 1974 disco single Kung Fu Fighting. Remember that one? During his career, Douglas released 3 studio albums, including Kung Fu Fighting and other great love songs in 1974, which peaked at number 37 on the US Billboard 200. Now, Carlton George Douglas was born on 10 May 1942 Kingston. He later lived in the U.S. state of California before relocating to London. He is still present, busy with hy steeds besig met optredes tans. Hy het reeds begin sukses in die jaar 1964 met sy loopbaan. Hy is 'n sanger ook en hy skryf liedjies. Kyk gerus daar by Wikipedia, is 'n lekker lang stukkie inligting oor hom, meer inligting beskikbaar daar oor sy optredes en dit wat hy tydens sy verskeie optredes beleef het. Ek gaan vir jou van sy musiek speel vanaand. Ons val weg met Kung Fu Fighting en dis waarmee ons gaan wegval vanaand. En dan gaan ons luister na enetjie van Carl Douglas, I Want to Give You My Everything. En dan gaan ons afsluit met nog enetjie van Carl Douglas, bly ingeskakel.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.

0: Jouw taal.
1: Jouw taal.
0: Jouw muziek.
1: Jouw muziek.
0: Jouw stas.
2: Dit was dan die klanken daarvan. Gecko Moon met Green Green. Goeienaand, goeienaand. Dit is dinsdag die 21ste. Dit is nou net so skuins na 7 uur in die tyd vir Klankbaan. Net hier op jou stasie. Met die komplimente van Hoompie Soneike. Lekker Hoompie Soneike. Lekkerste hamburgers onder die son. En moenie praat van die koffie nie. Die lekker cappuccino. Of as jy cremacino drink of so ietsie van die aard. Gemaak het draai gelis daar by Hoompie Soneike. Eike. Ons vat vinnig sommer dadelike advertensiebreek en daarna is die Baha Men met Who Let the Dogs Out.
3: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency. It's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
4: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
5: Contra Science, sedert 1967.

0: Ja, dit is 'n klankbaantyd net hier op jou stasie en ek is Debbie, ek kuier saam met jou tot so net voor 9 se kant. Wat ons dan gaan oorgee daar vir die radio DJ om vir jou deur die nag te vermaak met die heerlikste musiek. Onthou hier 7:30, dan vat ons 'n kykie na die afgelope naweek se top 10 en ek speel ook vir jou die top 5 liedjies van die afgelope naweek se top 40. En 8:00 gesels ons oor 'n kunstenaar. Vanaand is dit 'n kunstenares, 'n sangeres, waar ons gesels moet net nêrens heen gaan. Hier is nog heerlike musiek tussenin, voor alles aan die gang kom. Aerosmith met a sweet emotion. Annelie van Rooyen neem my op vlerke en Steve Hofmeyer met Why Me Lord.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Jou stasie, top 10 treffers.
3: Ja, dis tyd vir die jou stasie, top 40. Ek gaan 'n bietjie vir jou refresh wat die afgelope naweek gebeur het. In die 10de plek het die beste band in die hele wêreld met die Tannie van die Parel opgeskuif van nommer 11 af na nommer 10 toe. Drums en Drome en Bernice West met Toelaat het van die 12de plek tot by 9 geklim. En nommer 8 was het Bernice met 10 dinge wat een plekje opgeskuif het. Robbie Wessels en Dassie koop vir jou 'n bakkie het een plekje opgeskuif na nommer 7 toe. Kurt Darren en Lange Arm Liefde het een plekje geval, Prop met die job moet loop, het weer een plekje geklim en na die nummer 5de plek toe. Bobby Somai Type het geval van die eerste plek af na die 4de plek toe. Fat Man met Braai en Lawaai het net daar vastgestaan in die 3de plek. Demi Lee Moore met haar splinter nuwe een, daai gevoel, het geklim van die 4de plek na die nummer 2de plek toe. En Jan se Tantilla het verlede week die nommer 1 plek gevat met Antilla. Nou ja, toe, hier's jou 5 treffers.

0: Loppomaat. Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.
2: My type vrou is

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ja, dis heeltemal reg daar, onthou om in te skakel elke saterdagoggend van 9 tot 12 om te hoor wat ons 40 beste liedjies vir die week is. Jy het natuurlik nou geluister daarna jou top 5 liedjies van die afgelope naweek. Ja, vanavond gesels ek van 8 uur af oor 'n dame. Die dame het baie ver gekom as 'n skamerige jonge meisiekie wat eintlik nooit gedink het sy gaan so ver haar musiekloopbaan druk nie, het sy dit gemaak tot een van ons bekendstes, as sy nie ons bekendste vroulike kunstenaar is nie. En ja, baie mooi liedjies al uit haar pen uit, baie saam met ander mense al duette gedoen en ja, gereeld op die groot verhoog. So ja, bly ingeskakel, want net na 8 in teendeel gesels ons 'n bietjie meer oor haar. Ons gaan vinnig winkels toe en daarna is die splinter nuwe een van Rooksuin met Early Bee halfpad.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stad se koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nommer 1.
6: Baby, kom en kry my.

0: splinter nuwe enetjie daai van 'n rook syne half pad. Ek hoop sommer jy het hom geniet. Nou ja, ek het vandag nog 'n nuwe liedjie raak geloop. Dis ook 'n AI liedjie, maar vir my is dit baie baie mooi. Ek hoop jy hou sommer daarvan. Die skrywer is Craig Sittler en die liedjie se naam is meer Afrikaans as jy en net na hom is dit CC Catch met Backseat of Your Cadillac. En dan is dit tyd vir jou kunstenaar.
1: Ek dink ek is meer Afrikaans as jy.
2: Ag, jy wens.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Tyd vir Ken die Kunstenaar.

Yes, dit is nou net so skyns na 8:00, 5 minute oor 8. As jy soos Johan Bronkhorst geraai het hier op TikTok, dis Johanita Du Plessis, is jy in die kol, dis doodreg. Vanaand gesels ons 'n bietjie oor Johanita. Nou kyk, as jy oor die 250 liedjies van 'n kunstenaar op jou stelsel het en jy moet 6 kies, is dit 'n verskriklike moeilike taak. So daarom val ek sommer in die deure met ene wat sy het gedoen het daar saam met Teens Jordan en hulle het ook baie baie goed gedoen met daai duette wat hulle saam gesing het. Nou daar is kunstenaars wat treffers sing, daar is kunstenaars wat toekennings wen en dan is daar kunstenaars wat deel word van mense se lewens. Die liedjies wat jy speel wanneer jy trou, wanneer jy en jou gesin vakansie hou, wanneer jy iemand mis of sommer wanneer jy net die radio harder draai op 'n lang pad. Johanita Du Plessis is so 'n kunstenaar. Dis eintlik moeilik om aan Afrikaanse musiek te dink sonder haar naam. Sy is al meer as 'n kwart eeu op die verhoog, het al miljoene albums verkoop en tog sê mense wat haar ontmoet telkens dieselfde ding. Sy is presies dieselfde van die verhoog af as op die verhoog. En dalk is dit haar grootste geheim, sy probeer nooit iemand anders te wees nie, sy is maar net Johanita Du Plessis. Maar kom ons draai die horlosie sommer terug, ver terug, nie na 'n stadion vol mense nie, nie na platinumplate nie, nie na uitverkoopte konserte nie. Ons gaan terug in Namibië, 26 April 1972. Dis die dag waarop Johanita gebore is. Min mense weet dat Johanita se liefde vir musiek lank voor haar eerste verhoogoptrede begin het. Sy groei op in 'n huis. Dis nou dit wat ek nou hier het. Sy word groot in 'n huis waar daar altyd gesing is. En nie omdat iemand beroemd wou word nie, maar omdat musiek deel was van die gesin. Soos in baie Namibiese huise van daardie tyd was daar nie selfone, internet of televisie wat almal besig gehou het nie. Mense het saam gekuier, saam gelag en baie keer net saam gesing. Dis daar waar 'n jong Johanita leer dat musiek mense bymekaar bring. Het jy geweet, baie mense dink Johanita het van kleins af gedroom om 'n bekende sangeres te wees. Glad nie, as jong meisie was sy eintlik baie skaam. Sy het baie graag gesing, maar sy het nooit gedink dit sou haar beroep word nie. En dalk juist hoekom ons vandag nog, dalk juist hoekom sy vandag nog so gemaklik tussen haar aanhangers beweeg. Sy het nooit vergeet waar sy vandaan kom nie. Na skool begin sy werk soos duisende ander jong Suid-Afrikaners. Geen platekontrak, geen bestuurder, geen glans, net 'n gewone werk. As iemand destyds vir haar gesê het sy gaan eendag meer as 3 miljoen albums verkoop, sou sy waarskynlik net gelag het. Want op daardie stadium was sy eenvoudig Johanita, 'n jong vrou met 'n mooi stem en groot geloof. Soos ek sê, daar is ongelooflik baie liedjies waarvan ek kan kies, so ek hoop jy hou van die wat ek vanaand gekies het.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Asse, ek sê weer eens vir jou hartlike goeienaand van my af, Debbie, as jy nou eers ingeskakel het. Dit is Klankbaan, met trots gebring vir jou deur Wimpy Sonhekke. Ons het nou net daarna hulle advertensie geluister. En jy is nie te laat nie om bietjie meer uit te vind oor ons kunstenaar vanaand, wat natuurlik Juanita Du Plessis is. Nou, nog 'n interessante feit. Voordat sy professioneel begin sing het, het sy gereeld by kerke, funksies en klein geleenthede opgetree. Dis waar sy geleer het om met mense te werk, nie met groot verhoogligte nie, maar met mense wat reg voor haar sit. En dit is iets wat sy nooit verloor het nie, selfs vandag voel haar konserte meer is soos 'n kuier as 'n vertoning. Toe gebeur iets wat haar lewe vir altyd sou verander. Sy ontmoet vir Herman Du Plessis, of soos almal ons vandag vir hom ken, 'n doepie. Dis nie net 'n verliefdesverhaal nie, dis ook een van die suksesvolste vennootskappe in Afrikaanse musiek. Waar baie kunstenaars deur die jare van bestuurder tot bestuurder beweeg het, het Juanita en Doopie saam 'n droom gebou. Hy het die besigheid bestuur, is sy het 'n musiek begin maak en saam het hulle 'n handelsmerk geskep wat vandag nog een van die sterkstes in die bedryf is. Ek onthou baie jare terug, as jy in Kakamas kom, dan is die mas die plek waar jy moet wees. En natuurlik met oestyd oor November, December, Januarie maande, dan kook dit daar. En by die mas daar op Kakamas het hulle vir Juanita 1 jaar gebring en dis net toe sy bekend geword het met Skarumba. En ek weet daai tyd was hulle 'n klein groepie wat saam gesing het en iemand het Skarumba gehoor en dit het net 'n pad gevat. Soos 'n veldbrand het dit versprei. Ek gaan nou vir jou enetjie speel van haar en 'n Franja en 'n Roan saam, Just an Illusion.

0: As jy vandag vir iemand sê Juanita Du Plessis, dink hulle dadelik aan 'n gevestigde kunstenaar. Maar sukses gebeur selde oornag. En Juanita is 'n goeie voorbeeld daarvan. Toe sy haar eerste album opneem, was daar geen waarborge dat dit sou verkoop nie. Daar was nie sosiale media nie, geen Facebook of TikTok waar jy jou musiek binne minute aan duisende mense kon wys nie. As mense jou wil hoor, moes hulle 'n CD koop of hoop 'n radiostasie speel jou lied. En onthou, in die laat 1990s was Afrikaanse musiek ook besig om te verander. Nuwe kunstenaars het begin deurbreek en die kompetisie was sterk. Jy moes iets besonders hê om raak gesien te word. Juanita het daardie iets gehad. Nie omdat sy die hardste gesing het nie, maar omdat mense van haar gehou het. Het jy geweet, wanneer mense haar beskryf, praat hulle selde eerste oor haar stem. Hulle praat oor haar opregtheid. Promoters vertel dikwels dat sy na konserte ure lank by aanhangers bly om foto's te neem, handtekeninge uit te deel en met mense te gesels. Vir haar is die mense wat kaartjies koop nie net gehoor nie. Hulle is die rede waarom sy kan doen waarvoor sy lief is. Toe Skarumba begin speel word, gebeur iets wat geen bemarkingsplanne kon voorspel nie. Die liede versprei soos 'n veldbrand. Mense sing dit by braaivleisvure. Kinders ken die woorde, dansvloere raak vol en skielik weet almal wie Juanita Du Plessis is. Maar hier is iets baie interessant. Baie kunstenaars probeer daarna om dieselfde resep oor en oor te gebruik in nie Juanita nie. Sy het verstaan dat 'n loopbaan nie op een treffer gebou is nie. Dit word gebou op vertroue. Elke nuwe album moes dieselfde gehalte hê as die vorige een. En dis presies wat sy gedoen het. Daar is iets wat mense dikwels vergeet. Wanneer die verhoogligte afgaan, is Juanita nie meer 'n ster nie. Dan is sy 'n vrou, ma en 'n eggenoot. Iemand wat nes ons almal huis toe gaan en kos maak, lag saam met haar gesin en die gewone lewe waardeer. Miskien is dit hoekom haar liedjies so eg voel. Sy sing nie net oor liefde nie, sy leef dit. Sy sing nie net oor geloof nie, sy dra dit uit. Juanita sê dikwels haar geloof is haar anker. Die musiekbedryf was vol druk gewees. Lang ure op die pad, optredes, reis, verwagtinge. Maar sy het nog altyd gesê haar geloof en haar gesin help haar om met albei voete op die grond te staan. Nou ja, hierdie volgende enetjie is 'n liewe jene.
1: Klippe in die pad, gate in die pad. Dit ek het dalk okay, maar kan jy sien ons staan mense in die pad? Laat ons net hoor.

0: Nou ja, teen die middel van die twee Duitsens verander Juanita se wêreld in die musiek gedeelte. Een album word goud, dan platinum, nog een en nog een. Minst kunstenaars kry dit reg om oor baie jare relevant te bly. Musieksmake verander, nuwe gesigte verskyn, maar Juanita bly net daar. En hoekom? Sy het nooit probeer om ander mense se musiek te maak nie. Terwyl ander kunstenaars agter elke nuwe mode aangehardloop het, het sy eenvoudig aangehou om eerlike musiek te maak. Dis 'n les wat baie kunstenaars vandag nog moet leer. As jy nou moet kies watter Juanita lied het jou het jy vir die eerste keer laat stop en geluister, was dit Skroomba? Was dit Bring Jou Hart? Of dalk 'n heel ander lied wat vir jou spesiaal is. Jy kan van rus vir my hier op TikTok sê of op ons WhatsApp lyn laat weet as daar so 'n liedjie is wat vir jou net absoluut die aandag getrek het. Kyk, vir my was dit Skroomba. Dit was hierdie vrou met die lang bene, die maar blonde koppie wat daar op daai verhoog by die Mas en Kakamas vir Skroomba gesing het. Kyk, die hele mensdom het opgeruk daar. Wanneer ons terugkomme, gaan ons praat wat man mense weet, hoe haar kinders uiteindelik ook hulle eie plek in die musiekbedryf gevind het. Hoekom Juanita nou al die jare steeds een van die beestigste kunstenaars in Afrikaans is. En ook deel ek 'n paar verrassende feite wat selfs baie groot Juanita aanhangers dalk nie eens ken nie. Moet nêrens heen gaan nie, hier is nog heerlike musiek. Dis 'n vibe.
1: Laat die voete dans, dis a vibe.

0: Ja, hierdie is net een van daai liedjies wat vir jou baie mooi verduidelik hoe Juanita relevant gebly het deur die jare met haar musiek. Ek dink daar is iets baie besonders aan kunstenaars wat die toets van tyd deurstaan. Dis maklik om vir jare vir 'n jaar of twee gewild te wees. Dit is baie moeiliker om vir byna 3 dekades relevant te bly. En Juanita Du Plessis het reg gekry. Nie deur skandes nie, nie deur opspraakwekkende stories nie, maar deur jaar na jaar goeie musiek te maak. En dis nogal so baie skaars. As jy al ooit foto's van Juanita se gesin gesien het, sal jy weet miskien musiek loop in hulle bloed. Haar seun Roan Jaws het sy eie suksesvolle loopbaan opgebou. Haar dogter Franja het ook die verhoog aangepak met haar eie unieke styl. Meer wat baie mense bewonder is dat Juanita nooit probeer het om haar kinders se loopbane oor te neem nie. Sy het hulle ondersteun, maar hulle ook toegelaat om hulle eie identiteit as kunstenaars te ontwikkel. Wanneer hulle saam optree, voel dit nie soos 'n vertoning nie, dit voel soos 'n familie wat dit doen waarvoor hulle lief is. Een van Juanita se grootste vrese aan die begin van haar loopbaan was om op 'n verhoog te sing. Dit was om mense teleur te stel. Sy het in onderhoude vertel dat sy altyd haar beste wil gee, omdat sy weet, mense spaar geld om kaartjies te koop. Daarom probeer sy elke gehoor laat voel, asof hulle die belangrikste deel van haar toer is. Dis waarskynlik ook hoekom mense oor en oor net vir haar gaan kyk. As ons na haar loopbaan kyk, is dit maklik om net die albums en die toekennings raak te sien, maar daar's iets anderste wat uitstaan, Juanita het daarin geslaag om 'n beeld te bou van iemand wat betroubaar, nederig en eg is. In 'n wêreld waar beroemders gereeld opslaa maak vir die verkeerde redes, het sy eerder gekies om haar musiek die praatwerk te laat doen en dis dalk een van haar grootste nalatenskappe. Volgende het ek vir jou Stefas.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

day. Fas, awaiting your life. Fas. Ja, daar is so baie toptreffers en dit is so moeilik om net 'n paar te kies om vir julle te speel. Vinnige feite, sy is linkshandig, iets wat baie aanhangers agter teekom, wanneer hulle sien hoe sy foto's teken. Sy is lief vir bak en kook en geniet dit om tyd saam met haar familie by die huis deur te bring, wanneer haar skedule dit toelaat. Sy het al verskeie liefdadigheidsprojekte ondersteun, maar verkies dikwils om dit stilweg te doen sonder groot publisiteit. Sy glo dat haar grootste prestasie nie haar albumverkope is nie, maar die gesin wat sy en Doopie saam opgebou het. Na meer as 25 jaar op die verhoog, sê sy steeds, sy raak opgewonde voordat sy voor 'n gehoor uitstap. Daar die skoenlappers herinner haar dat sy nooit haar liefde vir musiek as vir onselfsprekend aanvaar nie. As Juanita vanaand hier by my in die ateljee sou instap. En ek moet net een van haar liedjies onthou. Kom ons sê nou maar, dis nou nie Skroomba nie. Dan moet ek sê, ek dink jou skade weer. Dit was vir my 'n verskriklike mooi liedjie vanaand. Ag, van haar gewees. Kom ons sluit af, vanavond het ons nie oor Juanita Du Plessis die sangeres gekyk nie. Ons het kennis gemaak met Juanita die mens. Die meisie van Namibië wat nooit kon droom dat sy eendag een van die grootste Afrikaanse kunstenaars sou word nie. Die vrou wat gekies het om nederig te bly, al het sukses na haar toe gekom. En iemand wat bewys dat 'n lang loopbaan nie net gebou word op goeie liedjies nie, maar op karakter. En dit is miskien die mooiste les wat Juanita Du Plessis ons leer. Jy hoef nie die hardste stem in die vertrek te wees nie, om die diepste indruk te maak nie. Nou, ek dink almal sit en wag al die hele aand net vir hierdie liedjie. En dit is natuurlik Skroomba. Dankie dat jy saam geluister het.

toe, dit is 'n groet uit vir my op hierdie dinsdag aand. Volgende dinsdag aand gesels ons weer oor iemand en ons kuier net heerlik saam. Jy moet 'n heerlike aand verder hê. Gaan kruip in, hou jou radio op jou stasie en kuier heerlik saam. Ek sien vir jou môreoggend om 9:00 met oggend opskop. Lekker slaap julle almal. Wie is die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite? Goeienag, ek speel vir jou uit met DJ Snake se Tucky Tucky.

0: Voelde of skuld jou vastdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigeen kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaadjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Yo, yo, yo, Stassi.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014 718 7100 014 718 7100.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch.
2: Dis jou antwoord.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Panikaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak het troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binne in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die baas van die plaas.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Dis sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

0: your system, and she's paying for it.
1: Jou Stasi app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasi, waar jy saak maak.
3: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
4: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
3: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
4: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: Op my Facebook. Wie weet wat hulle regtig van my sê. Gee my net 'n vriend.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Joustasie.net.